0: Son las 9:35 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos, desde luego, en un día no que no podemos obviar todo que temos. Es sobre todo tan entusiasta, fíjense vostedes. Votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a os anos, porque efectivamente temos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre, pues con máis cantos, celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois é o que máis destacamos da túa senda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pues o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que son a máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois a partir de ali, pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva. Pois agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, e que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. Lembrade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicolóxico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me le va a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pues elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre dezanos, justamente, ¿no?
1: Sí, Máis Cantos es un poco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, ¿no? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Maiscantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón pues digamos certificarse, ¿no? o respaldarse, pues un poco pues das herramientas para decir, señores y señoras, estamos de antes de un modelo, ¿no? De un modelo de intervención sociocomunitaria a través da música y en este caso do canto popular, pero que o canto popular digamos non o eixo central, sino que o que é o eixo central é a convivencia, digamos a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos que as súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, doutor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén, ¿eh?
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como doutor Sorriso. Digamos outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empeza a ter un pouco de coherencia interna ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque isto tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que marchan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neuroloxía, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no un voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional, e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do Paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse ao mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica, e temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con unhos objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, para mandarei xos vídeos porque son increíbles ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda, e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón. Audio o nota de voz, como se suele decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín Santo Domingo. ¡Sí! No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable paisando subindo, paisando como é subindo.

0: oestes, porque falta xente de Lourido, verdade? Xeramos sobre 40, 50 cantareiros e cantareiras para animar o feche desta gala maravillosa.
1: Eime de casa pra Castro, te diga de moita.
2: Pues así se las gasta Nelson Quinteiro. Nelson, a verdade que como, quen no se vai a animar así, a verdade, eh?
3: Bueno, é que realmente detrás de todo isto hai bastante ciencia, porque non, a canción non está escollida ao azar. A canción marca un ritmo binario con pulsos moi claros, que é un ISO, unha identidade sonora universal que chega a todos os habitantes do planeta Terra, porque é o ritmo do camiñar e o ritmo do respirar, ese pulso binario. E logo, a melodía non ten letra, digamos, é decir, un la la la la la la la la la, que se podría cantar aquí como en Brasil, como en Japón. Entón, claro, decir, ese o pulso, digamos, o BMP, o ritmo alto, ¿no? Para inducir o movimento, inducir o baile, claro, así é decir, claro que é animado e anima, pero porque tamén hai unha batería que dice detrás que dice esto é así e isto funciona.
2: Pues si é así funciona, nos anima tamén aos que estamos escoitando, imagínense vostedes participando, ademais do exercicio físico, porque é certo que había que sentarse, había que levantarse, había que facer voltas pa dereita e pa esquerda, así que Nelson, que todo prometa que será un curso maravilloso, hecho de actividade, creo que o mellor que podemos facer é seguir en contacto, porque tamén temos aí un público que seguro que pensa, ui, se estivese Nelson máis preto de nós, tamén iríamos a disfrutar da vida,
3: Muy ben, esa digamos é o reto, non? Porque Nelson só hai un, ten un tempo limitado e un corpo limitado. Entón, tamén a formación de novos profesionais que puidan abrir as súas, digamos, aplicar este modelo, aplicar este tamén é imprescindible para espallar esta fábrica de felicidade que pode ser, non?
2: Bueno, pues nada, que salga todo de maravilla, seguimos en contacto e ti manténnos informados,
3: Bueno, vale. por esta xanela, Eva, eres maravillosa.
2: O contrario, moitas gracias por animar así un martes de outubro. Nelson, unha aperta.
3: Empezamos o día con alegría, muchas gracias.
2: Eso é, claro que sí. Que el ten que seguir o seu e nos tamén, así que seguimos o noso.

0: Pues estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan, de personas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Hoy tengo 47 minutos. Dentro de esta precampaña electoral hay un elemento, una convocatoria de folga xeral, que era una demanda do sindicato de inquilinas. Sé que finalmente Comisión Obreiras e UGT anunciaban a convocatoria para una folga xeral que todavía no ten data, que xa ten os seus críticos. A patronal, de feito, está estudiando impugnala. Hoxe está con nos para falar desta convocatoria de folga Amelia Pérez, a secretaria xeral do sindicato Comisión Obreiras en Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Amelia? Muy buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, decían en estos días dende os sindicatos en clave nacional que non hai convenio que sustente a situación derivada dos prezos da vivenda, da dificultade para conseguir un alugueiro ou para mercar, evidentemente, que non hai convenio nin relación laboral que agora mesmo se xa quende garantir esa posibilidad dun acceso á vivenda, que isto por sí mesmo xa unha razón suficiente como para convocar unha folga xeral.
1: Pois para nós, sí. Evidentemente, ademais, non só levábamos tempo alertando. Presentamos aí no 2025 unha proposta en materia de vivenda no sindicato. Xa nesa proposta tamén de ANC a negociar coa patronal, que se negou a sentar para negociar esas propostas de acordo de negociación colectiva, metíamos tamén a materia de vivenda e ao final no día a día o miramos, o sea, os precios cada vez son máis desorbitados, hai unha imposibilidade real de chegar a ter unha vivenda digna, as condicións salariais que hai nestes indres non permiten afrontar esa vivenda e esa, ademais, esa situación de acceso a vivenda ten un sesgo claro de vulnerabilidade e xeneracional. O miramos sobre todo coas persoas mozas, coas persoas migrantes, pero despois ese detonante de Mari Carmen, esas persoas maiores vulnerables que moitos fondos buitre, bueno, pois amedrentan para sacalas das súas casas, bueno, eu creo que ese foi a chispa que ao final fixo que surdiran todas estas acampadas e todo este cabreo social que estamos mirando nestes intres no país.
0: De feito, vostedes plantexan que en esa folga xeral, en esa convocatoria, hai demandas fundamentais máis aló da propia vivenda, como unha defensa dos salarios dignos. En realidad, Amelia, todo está relacionado, como dicíamos, pero tamén na necesidade de traballar pola defensa dos dereitos dos traballadores. E aquí en Galicia, non son Galicia, pero bueno, apuntan vostedes a necesidade de loitar polo dereito á saúde, ante o que cualifican de ataque da dereita polo absentismo laboral.
1: Sí, nese encadre da folga xeral nos entendemos que iso, que hai que meter máis materias porque, como ben decía vostede do inicio, todo está relacionado. Se non teño unhas boas condicións salariais non podo acceder á vivenda, pero ao mesmo tempo a vivenda ten que estar regulada, ten que haber unha política de vivenda estructural neste país, ten unha afectación a distintas administraciones, estas decisións mayoritariamente as comunidades autónomas que son a que teñen a maioría das competencias en materia de vivenda, pero despois tamén hai outras cosas que inciden no día a día, bueno, pois con esa persecución que estamos sufrindo os traballadores e as traballadoras, que parece que ahora que somos os culpables de enfermar. Eu escoitaba fai uns días cando o presidente do goberno avientaba esas eleccións ao señor Feijóo dicíndonos que iba a propoñer que as mutuas deran as altas, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que temos razóns máis que suficientes para plantexar esta folga xeral, porque ademais nun proceso de eleccións xerais a clase traballadora queremos que se fale do que realmente nos preocupa no día a día, que decir, o poder ter unhas condicións de vida dignas, poder ter unhas condicións salariais dignas. Estamos mirando como as distintas patronais están bloqueando a negociación colectiva, como está pasando no comercio e alimentación de Coruña. Ahora se reproduce a mesma situación en Lugo, pero miramos co que aconteceu coa folga do metal en Coruña e a folga en Pontevedra antes de poder chegar a un acordo que fora satisfactorio para as dúas partes. Entonces, bueno, nos entendemos que querer queremos que se nos escoite nesta campaña electoral, queremos poñer en riba da mesa as nosas propostas, a nosa plataforma colectiva, por decirlo de algún xeito, e non que se fale de outras cuestións que ao final non é como decimos nos, non se trata de medidas que melloren a vida da xente.
0: Bueno, medidas, por lo tanto, que se van a reivindicar en esta convocatoria de folga que, como decía antes, a patronal, a COE, pensa impugnar, están estudiando a posibilidad de impugnarla porque entenden que esto, bueno, pues es una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primeiro que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampouco da unha e bueno, non me extraña. Esta folga xeral non é contra o goberno, eu acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primeiro, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e co sindicato de inquilinas para poñer en primeiro lugar e no foco mediático destas eleccións o problema da vivenda, pero hai outras cuestións máis que ya atañen ademais a COE como tema do bloqueo da negociación colectiva que acabo de decir. Por lo tanto, señor Garamendi, bueno, que está intentando botar balóns fora, eu entendo que a eles, bueno, pues nestes intres lle convén seguramente que haya un cambio de goberno e por eso fan ese tipo de declaracións, pero que esta folga xeral tamén vai contra eles. Tamén vai con esa persecución que estamos sufrindo nas empresas, con esas medidas de presión de o tema da xente que enferma. O sea, cando eles teñen moita responsabilidade en materia de prevención de riscos, cando non se cumple, e todo este tipo de cousas que pasan no día a día en milleiro de empresas. Entonces, esta non é unha folga contra o goberno. Esta é unha folga para exixir nesta campaña electoral que se centre as políticas en mellorar a vida da xente, e esta folga final va con quen ten todo tipo de responsabilidade. O goberno central ten unha parte de culpa por non haber adoptado políticas máis valientes durante estes 8 anos en materia de vivenda e faltan cuestións por cumplir ademais con ese compromiso de rexistro horario que nos queremos que se aprobe. Vai contra as comunidades autónomas porque en materia de vivienda non fan absolutamente nada, máis alá de que o señor Rueda nos anuncie que van a construir 10.000 viviendas durante 4 anos, cando 15 anos de goberno construir non chegaron nin a 1.000, cando somos unha das comunidades insumisas en aplicar a lei de vivenda estatal que nos permitiría regular o tema dos precios de aluguer e a declaración de zonas tensionadas, vai contra patronal por ese bloqueo no que está instalado no ámbito da negociación colectiva. O sea, aquí vai para todo o mundo, porque nós o que poñemos en riba da mesa, repito, son unha serie de propostas, por decirlo un sitio sinxelo, unha plataforma colectiva de medidas que entendemos que se teñen que debatir e que ademais queremos que se posicionen os grupos políticos nesta campaña electoral. ¿Qué dicen los grupos políticos en materia de absentismo? ¿Todos pensan lo mismo que el Partido Popular? Por cierto, también queremos hablar de pensiones, porque otro día, cuando el señor Figaredo nos estaba diciendo que el sistema público de pensiones que estaba quebrado y que había que privatizarlo, primero, es un ignorante, porque el sistema público de pensiones en este país afortunadamente goza dunha salud estupenda, pero que ademais despois é un mentiroso, porque se adoptaron medidas nos últimos anos para ir correxindo distintas deficiencias. Entonces, bueno, aquí cada un se vai a ter que retratar neste proceso electoral e vamos a mirar en cada un dos partidos políticos que elevan nos seus programas electoral, porque é certo que moitas veces erramos e non miramos o programa electoral, pero vamos a mirar con lupa. E despois tamén as declaracións que fan no día a día, bueno, pois xa nos van alertando por onde van a ir. Eu o que llevo a decir aos traballadores e traballadoras deste país é que cando acudan ás eleccións teñen que votar a quen defendan os seus intereses. Simple e llanamente.
0: O que pasa é que estamos nun momento de tantísima polarización que non sei se temen tamén que, bueno, estas demandas, as demandas dos traballadores ou as necesidades de proteger e mellorar as condicións dos traballadores nun momento, oxe, contamos en páxinas de La Voz de Galicia o que nos custa, pois, por exemplo, comer, que é moito máis caro, un 17% máis, xa destinamos pois o 30% do que ingresamos a esta partida da alimentación, e aquí sí que é máis difícil aforrar, evidentemente, pero na polarización, en a situación a que estamos, cunha campaña que se prevé moi bronca, cree vostede que vai haber espacio para, digamos, dar cabida a todo o que ten que ver coas reivindicacións dos traballadores? O digo porque dicía vostede que van mirar con lupa, é difícil moitas veces tamén para o propio lector estar pendente de exactamente cal é o punto que reclama ou que plantexe a cada partido.
1: Bueno, sabemos que non vai a ser fácil, esa polarización non é da hora, levamos bastante tempo, e aparte nos dicindo que a discusión se ten que dar con argumentos, non con exabruptos. Por certo, nesas reivindicacións que levamos o tema da suba de precios. Realmente o lema da folga será vivenda, salarios e suba de precios, porque é evidente que os salarios non chegan para ceder unha vivenda, pero que ao mismo tempo come esta suba de precios que se está produciendo, que a inflación está seguindo, gracias, bueno, pois, a ese desorden mundial que está sedando nunha parte o presidente Trump e todas as confluencias xeoestratégicas que se están dando e que nunha parte da dereita deste país, bueno, pois, se apoia abertamente. Que vai a ser complicado? Sí. Pero os sindicatos vamos a estar aí, é a nosa responsabilidade, temos que estar aí, e ademais é o noso dereito tamén, o sea, é a nosa forma de participar tamén nestas eleccións. As eleccións serais non poden ser simplemente que faren os catro políticos de turno e os demais escostemos, o sea, esa democracia ten que ser tamén unha participación activa con peticións por parte de o colectivo de traballadores e traballadoras, e neste caso as organizacións sindicais, que ademais estamos legitimadas constitucionalmente. Por lo tanto, sí que estaremos aí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e, sobre todo, tidas en conta.
0: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, ainda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.

0: tanto, sí que estaremos ahí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e sobre todo tidas en conta.
1: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, ainda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
0: Gracias a vos, unha aperta.
1: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En esta noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, ademais pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois sí, xa acabo de presentar, como xa ben acaba de dicir, unha nova obra. Xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos. O movimento de mostras andando.
0: Entón, xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, o último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atópase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. E cerca da miña finca onde traballo hai un bosque cercano, non? A 6-8 kilómetros, e aí había o castiñeiro este de unhas medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos á obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo sí. En conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para poñer en para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que a xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: E, bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que é un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non se podo anticipar acontecementos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso gustoulle moito a idea, eso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sinte a gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pois, o Concello, a sociedade lucense, en fin, mas sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí.
1: Cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues, Alento do fol, que me recorda agora, o fol da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos árbores en Galicia en esas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculan que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedad. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices, vivido primeiro a edade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dixiste tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entón, pues, bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios, e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei, sigo a traballar con materiales nobles. A madeira, para min, agora é o que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme, de alguna forma directa ou indirectamente, facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque, bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén ese significativo, non?
1: Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco o mercado nos ofrece moito máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, facer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos a motosierra para min é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de mao, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a mao directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se utiliza na teoría, que é lo pasada a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me tienes para todas las veces me puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable, igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz. Buen día.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos postos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Cogami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 9 minutos, estamos de nuevo. Mayor de Lugo, diante de la casa consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, el primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supongo para usted?
1: Hombre, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional, é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pues, toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, ¿no? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto, de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pues, eu creo que mayoritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade onde non falta de nada, onde todos son, digamos, vos argumentos de calidade de vida, non?
1: E ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima, reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois
0: unha gran o Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne, o San Froilán une e reúne a toda Galicia, nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política, en 7 meses, eleccións municipais, chegará vostede como alcaldesa, con que adáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade. E se tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dá resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: O vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán ou Malú ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire, pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que aínda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo de un xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para min un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: E que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoítase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non Cústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froiláns, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba. Bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu referíame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son as festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace dunhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna, que claro, cabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: a tradición, festas, sí, sí.
2: Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, cales poderían ser? concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero mandarle, aproveitar máis para mandarle un saúdo moi agarimoso e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade chea de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. E despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estarán nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales xa facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensada para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán? Algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar pois cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudalos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí. Entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos na Horta do Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos oportunidade, de falar con Juancho de Sidecar, se decían, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, no? E pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, non, donde o martes xa era un día laborable, onde a xente pois xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida, o cal tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan ainda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sei que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora do Servizo de Emprego de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis pois con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non? Censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque bueno, creemos que cando menos consideramos interesante e necesario que puedan conocer que existe este recurso, non, para pues para poder apoyalas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestes momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos poucas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxe en día é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, donde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por ejemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Claro. Entón é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes, pues, moito máis, se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Kogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco pois, para recopilar información e sobre todo para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos e a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entón, digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois, objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente, sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas que as que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos a ver, nos facemos formación, temos en toda Galicia temos cursos que realizamos nós, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para iso está o proceso de orientación laboral, non, donde o que se fai orientar a persona e tamén de cara a onde pois vai a poder facer esa formación, non na que está interesada, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.kogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues eso, nas 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí, pois pues un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal, si que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é dicir que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando, pois, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores, é importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é dicir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero dicir, as dúas patas son necesarias, é dicir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pois, digamos, que as personas ofrecerles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as persoas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados, polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é dicir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psico prejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero dicir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por suposto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois o 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se non son mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.

0: infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
1: Que xustamente hoxe temos que ir a bailar, a lo menos é o que di a xenda de hoxe. Temos esta xenda de San Froilán 2026 que está vivindo en directo e para todos nós tamén, Félix Jorquera. Adiante, compañeiro, que estás aí moi animado.
2: Pois sí, estou en boa compañía, hai moita música no San Froilán, sempre. Hoxe mesmo estará actuando ás 5 da tarde na Praza de Santa María o noso novo convidado, Adrián Vigo, coa súa banda. Adrián, que tal? Bo día.
3: Moi bo día.
2: Estábamos falando antes de abrir esta conversa en directo da primeira vez que él é un servidor, falábamos na... de Adrián en unha historia de amor pola música e de superación.
3: De superación.
2: Como a resumirías, Adrián?
3: Pois resumiría con moito agarimo, con moitas ganas de facer cousas, porque eu sempre digo nos concertos, cada vez que me fan unha entrevista, que para mí non hai barreiras, aínda que moita xente pois as pon isto da música, pero para mí sempre intento que non haxa barreiras. E gracias a Dios e a toda a xente que me acompaña sempre, sempre estou encantado de poder facer concertos. E ademais que xa levaba tempo, porque desde a pandemia tuven que facer un parón aí ca banda. Normalmente sabes que as bandas que normalmente cambian de músicos, cambian de membros, pero teño a suerte que teño aí a Estrela que me guía, que é dedicado o disco a meu pai, que me falta fai 17 anos. E para min, toda a xente que me acompaña, sobre todo a banda, que desde o minuto cero puxo toda a ilusión, todo empeño neste disco.
2: Un disco que vi a luz hai 3 anos, que...
3: Sí, foi
2: un título que ti nos acabas de recordar e que ten pues, esa lembranza tan agarimosa para sí. Que sigue sendo a túa estrela, non?
3: Sí, pois é a estrela que me guía, que é meu pai, que me falta fai 17 anos. Tamén teño 3 estrelas, porque que unha son meus avós, a miña abuela e a miña avó, que a miña avó tamén era batería, que me deixou tamén herencia da batería, porque ahora toco na banda de Guitiriz, estou tocando a batería, colaboro tamén na banda de Meira cantando, un grupo de cantos de taberna son Outeiro, que tamén
2: multifacético,
3: tamén estou facendo tocando a percusión, e tamén estou pois, nos Eiriños de Orbazai, que o día 11 actuaremos tamén a 1 da tarde na Plaza de Santa María.
2: Non é a primeira vez que actúas no San Froilán, creo que hai 2 anos, non? Esteveches tamén,
3: sí.
2: Adrián, 2, 3.
3: Sí, estuve no San Froilán cando foi na Plaza do Seminario, que actuei no...
2: 2, 3 anos aproximadamente.
3: 2, 3, sí. 2020, no 2020, cando foi a pandemia.
2: Ajá. Que significa actuar no San Froilán?
3: Para mí o San Froilán pois é o concertazo que quixen facer sempre gracias ao por estar sempre aí apoiándome en todos os eventos que fago, en todos os concertos, porque ainda que non sea no San Froilán, se fa un concerto en Lugo, o Concello de Lugo sempre está aí para deixarme no auditorio, tanto no Fuxan os Ventos, que espero estrenar tamén, que ainda non estrenei. Cando presentei pues, este disco na Bella Cárcel, o Concello de Lugo sempre estuvo aí.
2: Para ti as cosas non foron doadas. Tiveches que loitar moitísimo por as túas circunstancias persoais. Que lle dirías ti a alguén que este nunha situación similar a túa, que quera facer música e que sabe que se vai a topar algúns atrancos? Cale sería a túa mensaxe, Adrián?
3: Pois a miña mensaxe sería que siga pa diante con ilusión, que poña todo o corazón, porque na música hai que poñer corazón e alma. Entonces, poñendo corazón e alma, sempre tes xente que te axude na música e en todos os traballos, pero sobre todo na música, porque hai moitas trabas os que temos unha discapacidade do 80% como eu, pois sempre nos ponen trabas, pero pois a xente que queira facer música como a min pode facer tranquilamente, porque sempre hai xente que lle axude.
2: Bueno, quero que presentes a banda que te vai acompañar no concerto de hoxe ás 5 da tarde nesa praza de Santa María.
3: Pois na miña banda estará Tania Capón o violín, David Zabado o piano como director musical, como en todos os meus traballos discográficos. E despois estará tamén Suso Moure a trompeta, Borja García a batería e
2: alguén que se te escapa ahora.
3: Sí. Y, bueno. Raúl Vázquez o la guitarra.
2: ¿Cómo? Charlie.
3: Charlie.
2: Adrián, ¿cómo describirías a tua música? ¿Cómo a definirías estilísticamente?
3: Pois
2: eu diría que é unha música feita dentro do corazón. Eso de entrada.
3: Sí, é unha música feita dentro do corazón e con moita alma. Con moita alma porque eu son, además, que son moi moi sensible, moi sentimental, moi romántico. Gústame facer que a xente se emocione, intento que a xente se emocione. Entonces é unha música feita dentro do corazón.
2: En tempos de tanta crispación, de que estamos todos rebotados, de que estamos con insulto na boca, necesitamos moita música, e música desta que fale de...
3: Necesitamos moita música que transmita mensaxes.
2: Correcto.
3: Que transmita moita mensaxe de paz, porque ti sabes que agora estamos nun mundo que as cousas non van bastante... están bastante mal. Entonces con esta
2: puedes
3: música...
2: quitarlo bastante.
3: Sí. Entonces... Con esta música o que pretendo é que haxa paz no mundo, que todos nos levemos ben e que haxa moito corazón.
2: Mira, hai unha canción da Estela que me guía o teu máis recente traballo que se chama Sonreír e combatir, que eu creo que resume perfectamente a tua vida. É así, Adrián?
3: Sonreír e combatir foi feita para todas esas personas que están pasando por un tumor, por un cáncer, como foi o caso desta canción que ya dediquei a pois a Miriam Vázquez, a chica esta que morreu do cáncer de Lugo. E quero dicir que con esta canción quero transmitir que, pois, ainda que teñas un tumor, ainda que teñas un cáncer de calquer cousa, non, la vida tiene que seguir e la vida, pois, tiene que luchar. Tens que luchar para que a vida non se acabe aí.
2: É un canto a esperanza e unha lección de vida a que nos dá Adrián Vigo cada vez que visita os micrófonos de Radio Voz. O cada vez que actúa como fará esta misma tarde en la Plaza de Santa María a las 5 de la tarde. Pues con esa canción, con ese sonreír y combatir, íbamos a despedir a entrevista. Adrián, sabes que siempre me muy grato en recibirte, muchísima suerte y hasta la
3: ocasión. Muchísimas gracias por todo.
2: Son así, sonreír y combatir, Adrián Vigo.

0: llegado.
1: Llevamos una mañana conviviendo con tantos y tantos artistas, con tantos y tantos temas y compañeros que están ahí viviendo en directo, pues a pie de rúa, como se suele decir habitualmente, este San Froilán 2026, como non, Félix Jorquera, que ten así como boa compañía tamén para pechar este programa que estamos aquí escoitando con auriculares, porque que necesario é pechar con un sorriso e animar a xente a que acuda a este San Froilán en voces como a que tes aí o teu carón, Félix, cando queiras.
2: Bueno, meu carón telefónico, porque sí. Con David Amor imos falar vía teléfono porque él non está en Lugo, fará o mañá, ben acompañado con Carlos Blanco. David, que tal? Pues non temos a David. Imos esperar un segundiño para recuperar esa conexión e poder falar con David Amor. Agora sí, hola David.
3: Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien.
2: David Amor, humorista, David Amor, actor. E dixo un pasariño hoxe, aquí, cando se enterou que ibas a estar en directo en este programa, que tamén fuches futbolista do Bueu.
3: No,
2: balonmán, perdón. Balonmán. Sí, sí. Bueno, non sabíamos eso,
3: Como dicía miña abuela, fútbol camán. Sí. Bueno, fui un xogador profesional de balonmán, sí. E xoguei entre outros equipos no Bueu moitos anos, 4.
2: Cando xogabas no Bueu, contabas algún conto aos contrarios para distraelos?
3: No, daquelas aínda no, nas etapas que xoguei, creo que ainda era moi novo, ainda non se me dera por isto.
2: Bueno, San Froilán Sorri, así como se chama o espectáculo que ides ofrecer mañá ás 20 horas na Praza de Santa María. Que falta nos fai, amigo David, sorrir, rir abertamente,
3: Bueno, e cando non fai falta. Eso eu sempre digo, que cando un está mal, rir venlle ben. E cando un está ben, rir tamén ben moi ben. hai que rir diario, se se pode.
2: Eso é como viño, non? Para celebrar e para esquecer as penas, non?
3: Correcto. Pois a risa é igual, funciona igual. O sea que, nada, aparte estando en festa, estamos en unha cidade fantástica como Lugo, que yo tengo mucho cariño, o sea que todo bien, un día perfecto para disfrutar, para rir, para pasarlo bien, además voy a estar muy bien acompañado, que bueno, siempre un lujo, y nada. Pues,
2: ¿qué aporta Carlos a un espectáculo que no le aportas ti y al revés? ¿Dónde entra David y arranca Carlos y al revés? Es decir, ¿cómo os complementades?
3: Hombre, creo que... claro, que Carlos é un referente para nós. Claro, para min é un orgullo cando sempre que vexo cómicos por aí que lle preguntan así, por que empezaste nisto, cales son os teus referentes? E falan de cómicos americanos ou cómicos moi lonxanos. E para nós, moitos da miña xeración, empezamos porque viamos aquí co Cadaval e a Carlos Blanco e facemos comedia por eles. E eu entendo que... Además, bueno, tiven a sorte, coñecelo moi pronto e Carlos é un tipo que sempre axudou moito e sigue facendo, ¿no? A que salga xente nova e a levarnos da man. Entón, eu creo que na comedia, estando moi inspirado nele, eu creo que temos esos dous puntos de vista distintos, non sendo moi galegos os dous, sino...
2: Carretranca.
3: Bueno, o contexto e... O que nos motiva a facer comedia, ou igual que el, que é un tipo que traballa moito fora sempre, pero decidiu sempre vivir aquí, e pues, eu tamén, traballo moito fora, pero a miña base sempre é Galicia, eu sempre vivo aquí, e iso creo que condiciona, pues, no teu día a día, as cousas que pasan aquí, entonces ti falas de cousas de aquí, e el
2: control. Por exemplo, de que des falar mañá? Ademais do polvo con B.
3: pues non sei, Carlos, ainda temos que decidir, porque aparte como temos así temáticas mañá.
2: Sabes pues andora,
3: Bueno, mañá temos hasta mañá as 9, hai tempo de sobra. Cando levas así xa tempo e de feito vamos comer xuntos en Lugo, vamos disfrutar e ali decidiremos sobre todo, bueno, por coordinar, por non pisar nas temáticas, todo isto. Que además ainda estivemos aí pouco actuando xuntos, que tamén vos digo que chegamos ao Lugo de milagro, porque fomos ao barco de Lorros e dixome Carlos, podíamos fazer aquí unha ruta ao Teixedal de Casallo, que tiño moita curiosidade, e fomos os dous de aventureros, o sea, non tivo que vir o helicóptero buscarnos de milagre, pero bueno, e pues, chegamos a actuación, estamos sanos e salvos, para que luego estén tranquilos, podamos chegar.
2: Outro día falaban este por mor do Festival Imperdible da impro, da improvisación. Ata que punto vos tedes en conta esa improvisación ou tedes que traballar os textos ou os guións? Que tanto por cento necesitades de unha e a outra?
3: Home, eu 100% guión sempre. Para min a impro, que aparte agora está moi de moda, que se chama isto de crowdwork e tal, a min gustan os espectáculos pechados por unha cuestión de ritmo, por unha cuestión de respeto público, non? É verdade que a veces, pois, se xorden cousas durante o espectáculo, sempre tratamos de incluílas, non? Eu creo que aí segui moito a escola de Carlos, porque eu creo que un bo texto é o que fai que un espectáculo sempre sexa bo, non? Porque a improvisación depende de estar máis ou menos inspirado, e eu creo que xa tens que vender como eso, porque xa o público teño feito cousas de improvisación, pero xa vai a eso, aquí a xente vai ver un espectáculo, vai pasarlo ben, entón se pode improvisar, pois, bueno, isto que estás, entón, todo atado e ben atado.
2: David, estamos a...
3: Tienes un jaleazo por aí terrible.
2: Xa, estamos en directo na Praza Mayor de Lugo, nos vale. Sois, e claro, a xente pasa, a xente comenta.
3: Eu
2: quería che preguntar se si estamos en bons tempos para o humor. Quero decir, cando estamos vivindo esta crispación continua, se si o humor é, bueno, que é necesario, como sempre, pero se si para vos, os que facedes humor, tedes boa materia prima con todo isto.
3: Pero que crispación hai, eu non me entero de nada, Félix. Non me entero de nada, é unha persona tontísima, que humor sempre son vos tempos, eu creo que non, bueno, feito aí está, os espectáculos están cheos e o Lugo sorríe, o sea, San Froilán sorríe, é unha cosa que se leva celebrando anos, e eu creo que sempre un éxito, e por eso se repite, o sea, porque funciona ben. Eu creo que tamén aí vou dar un pouco un tirón de orellas aos medios, que a veces estades dando moito altavoz a cousas que non son tan importantes, e é verdade que se xenera,
2: eso é verdade, acepto,
3: unha así unha obsesión ou tal, e despois vas na rúa, a xente está feliz e tal, e si que hai problemas importantes, pero a veces o ruido tapa os problemas de verdad, porque vemos e a xente non está todo o día plexando, non están tan confrontados. De feito, vivimos un montón de xente que pensamos distintos, e mañá nesa plaza vai haber un montón de xente que pensa distinta, e ao final vamos estar todos rindo. Entón, creo que hai os medios, entendo que son malos tempos, o clickbait general e tal, pero sí que creo que debería haber máis responsabilidade.
2: Aceptado. Está moi ben explicado, David. Todo dito con humor, pues... digamos que se disire mellor, non?
3: Sí.
2: Podes decir unha cousa así que teña doble sentido e tal, pero o humor todo suaviza, non?
3: Sí, con humor e con amor.
2: Efectivamente, como teu caso, no teu caso, claro, ao cuadrado.
3: Sí. Eu levo todo en río. É unha ferramenta que, bueno, no meu caso creo que é unha maneira de ser, non? É verdade que non é o mismo o meu humor se estou falando contigo fora pola rúa que se estou arriba actuando, non? Que é unha cousa, claro, que me gustou cando eu empecé a actuar, cos compañeros, os amigos que me viñan ver actuar e estaban sorprendidos, e dicían, pero falo ben e tal, porque claro, unha cousa é facer chistes e bromas entre amigos e ser máis ou menos risueño, e outra cousa se vise aí facer un espectáculo, non? Pero eu creo que o día a día é algo maravilloso e ver nos os ollos e cando paso rir a alguén que a xente que interactuamos, pois se paga la peaxe ou estás na cola da compra ou tal, e facer un chistinho e conseguir que outro se ría, eu creo que xa é o mellor día para os dous, para o que río e para o que fixo rir o outro.
2: De verdade que sí, sodes terapéuticos, debíades estar subvencionados, David, digo xa en serio.
3: Pareceme unha idea, parece
2: non podo facer nada ao respecto, pero lanzo a idea, ¿eh? Quien quere recoller a luva, que a colle.
3: Non é mal, cuidado que peñamos eleccións, eu voto, te.
2: Mira, pues, xa sei que voy a ser o meu lema de campaña. Bueno, David, vamos con Carlos Blanco, estará mañano San Froilán, sorrí, será na Praza de Santa María, ás 21 horas, facendo eso, sorrir como xa nos fixo neste previo a través de Radio Voz nesta mañá de especial San Froilán dentro de un café con Eva. Moitísimas gracias, David, unha aperta.
3: Nada, graciñas a vos, a seguir disfrutando das festas.
2: Eren de aquí, dende a Praza Mayor, dende os soportais diante do concello, rematamos a nosa serie de intervencións. Oxe, Eva, tivemos a osadía de compartir un café contigo.
1: Bueno, supoño que agora mesmo deixarás o café porque xa é tempo de tomar outras cousas, un aperitivo, e a tenor de como foi a mañán, Félix, a envexa é total e absoluta. Que ambientazo, non? Que maravilla, que vidilla tes por aí no teu entorno, non?
2: Pues sí, y todo gracias a traballo de Emilio Cerdiño, que estivo aquí no control técnico nesta Praza Mayor. Bueno, pues ata mañana ocasión.
1: Pues igualmente, que seas feliz.
2: Tentarémolo.
1: Una aperta, Félix. Gracias, bo día. Hasta luego.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de mércores 7 de outubro. Temos ceos cubertos, chove por momentos e auga vai nos acompañar durante gran parte, se non en toda a xornada de hoxe. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe mércores falando de adianto electoral e de como este afecta as eleccións municipais. Nun tempo no que os grandes partidos poñen a funcionar a maquinaria para decidir quen vai encabezar as listas nos nosos concellos, este punto queda adiado polas eleccións xerais do 29 de novembro. É certo que hai sitios onde os partidos xa hai tempo que teñen decidida esta parte. De feito, esta mesma semana pasada, incluso o BNG presentaba as candidatas de Laxe, Ponteceso, Cabana e Alaracha. Hai outros concellos onde hai dúbidas sobre se seguirán ou non os cabezas de lista das anteriores municipais. O feito de que chegue este anticipo electoral fará que os grandes

A xornada de hoxe. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe mércores falando de adianto electoral e de como este afecta as eleccións municipais. Nun tempo no que os grandes partidos poñen a funcionar a maquinaria para decidir quen vai encabezar as listas nos nosos concellos, este punto queda adiado polas eleccións xerais do 29 de novembro. É certo que hai sitios onde os partidos xa hai tempo que teñen decidida esta parte. De feito, esta mesma semana pasada, incluso o BNG presentaba as candidatas de Laxe, Ponteceso, Cabana e Alaracha. Hai outros concellos onde hai dúbidas sobre se seguirán ou non os cabezas de lista das anteriores municipais. O feito de que chegue este anticipo electoral fará que os grandes partidos teñan que poñer a maquinaria a funcionar para intentar achegar os votos aos seus candidatos e candidatas, o que trastoca a folla de ruta marcada. En principio, entre finais deste 2026 e principios do 27, teríamos que saber quen encabeza e quen acompaña nas listas que se presenten ás eleccións de maio, pero esa formación en moitos casos terá que esperar a que pase a cita cas xerais. Este é un dos temas que imos tratar hoxe cun dos nosos protagonistas. Hoxe charlaremos desto e de outros asuntos co exalcalde de Carballo, Ebencio Ferrero. Facía un ano que deixaba oficialmente a alcaldía, será homenaxeado polos compañeros do seu partido do BNG este venres en Vilar de Francos. Sobre todo isto falaremos hoxe con él. Son as 12, case 3 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

As parcelarias xa son historia. En algo máis de 60 anos terminaronse 65 que afectaron a 26.000 propietarios e 24.000 hectáreas de terreo.

O adianto da Xerais ao 29N frea as follas de ruta das grandes formacións para os comicios de finais de maio na Costa da Morte.

O retraso nas nóminas inquieta os traballadores de Corcubión. O alcalde aseguraba onte que se firmou no banco o pago dos salarios e que este se efectuará de maneira inminente.

12-4 minutos, algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores. Son as 12-4 continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

0: Comezamos por Corcubión. Parte dos empregados e funcionarios do Concello puideron xa cobrar os seus salarios, outra parte aínda esperaba onte pola tarde. O alcalde Xavier Domínguez apuntaba onte aquí no Voces de Bergantiños que o retraso dábase por unha concatenación de causas, dende un fallo da consignación de crédito, pasando pola baixa da secretaria e incluso pouco tempo para realizar trámites na oficina bancaria.
1: Foi unha concatenación de casos. Primeiro, un erro da anterior secretaria na consignación de crédito para a partida dos funcionarios. Despois, a secretaria actual detectou, había que facer unha modificación de crédito. A chavala que está en contabilidade non se topaba eses días no concello. Bueno, un guirigai bastante, bastante importante. Despois, o día 30, é verdad que a secretaria titular que eu deron ya baixa, e nada, tuvemos que correndo pois nomear unha secretaria descendental tirando dunha funcionaria que xa está adscrita ao servicio de secretaría. Pero claro, estas cousas, como xa vos dixen onte, non se fan un día por outro, e que o nomeamento tarda, no mellor dos casos, que teño que agradecer a dirección xeral da Xunta axilidade que nos fixeron para o nomeamento de esta funcionaria, que en dous días...

0: ya se tiña de ir ao banco, e tes que, para que, digo para que a xente o entenda, para que, porque a veces estas cousas de fora se ven como tal, pero entón, pois, hai que validar tamén a firma da nova secretaria no banco, e claro, chegas ao banco e che din que a partir das 11 non se fan.
1: O alcalde Xavier Domínguez, que se encontra entre os prexudicados, aclaraba que non é un problema de liquidez. O concello dispón de cartos para os salarios de aquí a final de ano. En Carballo, a Garda Civil investiga unha familia por tráfico de armas. Un xulgado carballés dá por completado o informe de atestados aberto despois dunha operación contra o tráfico de drogas en maio do ano pasado. Nese informe, ademais de outras causas nas que se ven implicados algúns axentes, tamén se desprende un posible delito de tráfico de armas. Nos terminais móviles incautados aos encausados aparecen mensaxes que apuntan directamente a transaccións de armas e munición.

Máis asuntos, dende xaneiro de 2024 e ata o peche do tercer trimestre deste 2026, o Concello de Carballo tramitou licencias de edificación para 213 vivendas novas, dato que confirma a recuperación da actividade residencial. A evolución resulta significativa tras unha longa etapa caracterizada pola escasa promoción de vivenda colectiva. En 2024 autorizábanse 97 vivendas, a cifra anual máis elevada dende 2008, das que 76 corresponderían a edificios e 21 vivendas unifamiliares. En 2025 foron 80 con 48 en edificios e 32 unifamiliares. A Deputación da Coruña abría onte o prazo de adhesión de comercios á segunda edición de Merca na Vila. Os establecementos dos concellos de menos de 20.000 habitantes poderán inscribirse ata o día 20 a través da plataforma da campaña para participar neste programa de bonos de desconto dotado con 5 millóns. A institución prevé superar os 1.000 establecementos adheridos nesta nova entrega.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Onte na capital de Bergantiños afábamos de esas tormentas que sí que se deron en outros puntos, sobre todo no interior da provincia da Coruña, pero xa amanece o día con auga, xa empezaba a chover na madrugada. Entendemos que en outros puntos da Costa da Morte sí que se deron algúns, en algúns puntos esas tormentas, pero xa podemos falar de ceos grises xeralizados en toda a comarca. Auga que nos vai acompañar Joel Cid ata que momento, que tal, como estás?
2: Hola, moi bo día. Pois auga, sí, en xeral durante todo o día. Vamos quedar con esa circulación do norte. Aí na zona de Bergantiños teremos forceos con intervalos nubosos, chubascos que se irán dando ao longo de todo o día. Xa tendencia a ir emitindo ao final da xornada, chubascos que por momentos poden ter intensidade moderada. E hoxe temperaturas en descenso, entre unha masa de aire moito máis fresca que en días pasados, por tanto, os valores que apenas chegarán aos 20 grados.
1: Isto para hoxe, para mañá, xoves.
2: Pois a partir de mañá xoves vamos recuperándose en frente ciclónica, vamos hacia tempos a máis secos, xoves, vernes e moi probablemente ato sábado, cos ceos en xeral con máis nubes mañá xoves, bastante nube baixa, tendencia que vayan abrindo en ser ceos, cando unha tarde promete o ceo bastante aberto. Temperaturas mañá que aún non notaremos, estarán en torno aos 19, 20 graus e moitos cambios, será a partir do vernes fin de semana onde xa podemos estar máis preto dos 23, 24 que dos 20.
1: Algo que destacar no estado do mar?
2: No, tanto hoxe, mércores, xoves como venres, vamos quedar con hoxe do norte, ese vento que soprará moderado. A partir de mañá, xoves, vento do nordés, que soprará moderado, un refacho forte en Fisterra, pero sin ningún aviso vixente no mar.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto, que teñades moi bo día en Meteo Galicia, escoitámonos mañá, Joel, gracias.
2: Igualmente, moi bo día.

12, 11 minutos a mediodía, acabamos de escoitar a Auga, vai ser protagonista nesta xornada de mércores. Xa adiantábamos o inicio do programa de hoxe, que un dos nosos protagonistas será Ebencio Ferrero, exalcalde de Carballo, que, aínda que estea xubilado, ten por diante o que parece ser unha axenda completa, porque, queiramos ou non, seguramente que colabore co seu partido para botar unha man nas eleccións xerais, tamén nas eleccións municipais. Sobre como lle está a ir este ano que leva xubilado, imos falar con él, e tamén sobre esa homenaxe que se lle está preparando no Pazo de Vilar de Francos por parte dos compañeros de partido para este vindeiro venres.

0: 12, casi 14 minutos do mediodía, alto no camiño, e falamos con Ebencio Ferrero.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce, 16 minutos.

0: Este pasado 4 de outubro facía oficialmente un ano que o noso seguinte protagonista non era alcalde de Carballo. Aínda que temos bastante claro que sigue a política municipal moi de cerca e seguramente tamén a estatal. Imos falar con Ebencio Ferrero, exalcalde de Carballo. Que tal, Ebencio? Como estamos?
1: Hola, moi bo día.
0: Benvido, facía tempo que non falábamos, eh?
1: Facía tempo, sí. Creo que non falábamos...
0: Na radio, efectivamente.
1: Ali personalmente na rúa aínda non hai tantos días.
0: Sí, certo. Por certo, podemos empezar por aí. Como é ese conversar cos veciños e veciñas de Carballo despois de deixar o cargo?
1: Bueno, pois eu aínda estou asombrado que agora xa algo máis dun ano despois aínda me sigue parando a xente para decir que tal estou, que tal non estou, que bueno, que moi ben, que como levo da jubilación, estas cousas, non? É dicir, un ano despois, que é curioso, non?
0: Bueno, aí se nota o cariño, non?
1: Bueno, sí, é unha mostra de afecto, sin dúda ninguna, sí, é verdad.
0: Preguntan por cousas de concello, alcalde, ou exalcalde, perdón.
1: Algúnas sí, pero ahora xa algo, pero moi pouco, afortunadamente. Cada vez eso é máis residual.
0: Bueno, está ben. Vólvese un crítico unha vez que deixa o cargo? Quero dicir, mira con lupa o que fai agora o novo alcalde?
1: No, en absoluto. É dicir, eu sigo asistindo ás xuntas do grupo municipal, non sei se actúo como asesor ou como máis, é dicir, eu son un máis, non? Entonces, bueno, non teño por que facer ninguna crítica, ao contrario, creo que estáse acertando moi ben. Creo que en este momento Carballo está nunha situación, bueno, pues que vai a dar unos pasos moi grandes no futuro máis inmediato.
0: Sí. Proxectos hai, e moitos veñen da época de Bencio, obviamente.
1: Sí, bueno, porque isto, a verdad que o procedimento administrativo é moi paquidérmico, vai moi lento, e efectivamente hai proxectos que veñen arrastrándose desde fai algún tempo, ¿no? Pero, por exemplo, non sei, o Centro de Entidades Sociais, bueno, eu creo que é unha magnífica noticia que xa está en marcha, xa se vai a pasar a contratación e que está financiado 100%, non, sin esforzo ningún por parte do concello. En concreto, a aportación económica chega na súa totalidade por parte da Fundación Amancio Ortega. Isto é un gran logro por parte do goberno municipal, porque bueno, foi unha xestión que levou o seu tempo. Houve que trasladarlle a esa fundación, a Fundación Amancio Ortega, non, pois ese dossier, houve bastantes encontros, non, cos responsables da fundación, cos técnicos da fundación, cos arquitectos da fundación, e ao final, bueno, pois é unha gran tranquilidade e un gran aval que unha fundación como Amancio Ortega pois este disposta a apostar claramente por Carballo, e se digo, financiando o 100%, non? Co cal, deses fondos europeos vanse poder derivar, non, os ingresos que estaban, bueno, os recursos económicos que estaban previstos para ese edificio, xa as outras actuacións que estaban dentro do proxecto europeo, non? Co cal, bueno, pois é un indicador excelente para seguir traballando neste futuro máis inmediato.
0: Bueno, tamén é un fito, porque a Fundación Amancio Ortega non soube participar de proxectos das administracións. Neste caso, fai esa excepción. Comentábamolo, sí, con o propio Daniel Pérez, ¿no? Que, bueno, que o proxecto...
1: Somos conscientes, efectivamente. Non foi... A ver, tampouco digo que fora unha xestión ardua nin complicadísima, non? É dicir, simplemente que se explica o proxecto e visto o obxectivo, o obxecto do proxecto e a calidade do proxecto e o que se persigue co mesmo, pois a verdade é que xa desde o primeiro momento abriron a porta. O que pasa é que despois hubo que facer, bueno, pois moito traballo de seguimento ata chegar a ese acordo final. Pero xa digo, eu creo que os carballeses... todos os veciños, pero sobre todo as entidades que teñen unha especial dedicación a atender a moitas necesidades sociais, pois creo que estamos todos altamente satisfeitos de que a Fundación der o paso para avalar este proxecto, que é un proxecto singular en toda Galicia, desde logo. Creo que eso foi o que realmente levou a que a Fundación asumira a totalidade do, do investimento.
0: Alcalde, a pesar de estar xubilado, exalcalde, perdón, un non se acostumbra, a pesar de estar xubilado, entendemos que sigue moi de cerca a política, non solamente a municipal, tamén a estatal. Dúas citas en menos dun ano, temos o 29 de novembro esa cita que as eleccións xerais. Non sei se sorprendiu a decisión de Pedro Sánchez.
1: Bueno, os que temos agora xa ese gusanillo, pero xa sin responsabilidades executivas ninguna, pois sorprender ao final xa non, porque xa se daba conta de que era alargar algo que cada vez tiña máis costuras, non? E non había maneira de suturar todo eso, non? Entonces, bueno, pois está claro que a situación do goberno era moi inestable e xuntanza que había no Parlamento cada vez máis agresividade. Eu creo que eso non é nada bo para a política en xeral. Eu creo que a política ten que ser moito de realismo e de negociación, e está visto que agora en Galicia, bueno, a nivel de todo o Estado, non había ninguna posibilidade de negociar absolutamente nada. Basta que o goberno propuxera algo para que houbera grupos que xa per se, sin analizar o contido, que xa se iban a opoñer, non? E gobernar así é tremendamente dificultoso cando non se ten, digamos, un apoio maioritario por parte dos grupos parlamentarios.
0: Como ve o seu partido, o Bloque Nacionalista Galego, de cara a estes comicios?
1: Bueno, eu creo que é unha necesidade que está aí. Nos sempre defendemos, non? Que igual que acontece con outros territorios, Galicia ten que ter voz propia, non? No Parlamento do Estado, e esa voz ten que ser utilizada, bueno, pois para defensas sociais, pero tamén para máis análise e máis compromisos por parte do Estado con Galicia. Por exemplo, se os resultados das municipais en Galicia, non digo de Carballo, en Galicia, se repetiran en estas próximas eleccións xerais, o Benega tería 8 diputados. E que a xente pense o que podía facer, non, un grupo de 8 diputados no Parlamento do Estado e o que se podía ir conseguindo para Galicia. Bueno, pois ese é o noso traballo. Sabemos que eses 8 é a utopía, pero como decía Galeano, a utopía tamén nos sirve para avanzar. Bueno, pois hai que seguir avanzando e Galicia ten que ter voz, unha voz que sexa nítida e que realmente a xente entenda que Galicia ten que estar tamén presente no Parlamento do Estado. No Parlamento e tamén no Senado.
0: Esta serán o día 29. Bencio Ferrero estivo 46 anos ligado á política municipal. Van ser, non sei se Bencio Ferrero pensou nisto, pero van ser, claro, as primeiras nas que vai estar, home, xa sabemos que vai estar apoiando igual ao candidato do BNG, que vai estar metido na campaña, pero supoño que estas eleccións municipais que chegarán en maio se van vivir dun xeito totalmente diferente.
1: Bueno, algo diferente, sí, porque a responsabilidade non é a mesma.
0: Claro.
1: Non terei que participar en programas de radio, non terei que participar en debates cos outros candidatos, pero que é evidente é que o meu compromiso siga aí. Non me apartei, puxeme ao lado, é que este magnífico goberno que ten Carballo en este momento, pois que teña a oportunidade de seguir traballando por Carballo, que realmente, bueno, pois os resultados están á vista, non?
0: Ahora co tempo, un ano despois, volvemos a vista atrás, dos 22 anos de alcalde, no, dos 46 anos que estivo directamente ligado.
1: Son ben deles,
0: son un lote deles.
1: Casi non nos esquí.
0: Sí, por pouco, por certo, o día 4 de outubro, falando de edades, que foi cando oficialmente deixou Ebencio Ferrero de ser alcalde, eu cumplía anos, con eso xa, bueno, vai ser unha data que non se me vai olvidar, precisamente, porque se daba esa esa casuística.
1: Pois ves, ahora tampouco se me vai olvidar o teu, eh?
0: Pois foi ese 4 de outubro. Volvendo a vista atrás, 46 anos, claro, preguntarle a Ben Cifrero con que se queda, con unha sola cousa é imposible. Pero, que vai votar máis de menos deses 46 anos?
1: Bueno, mira, para contextualizar, mira, hai 46 anos o orzamento municipal foron no ano 79 foron 64 millóns de pesetas.
0: De pesetas.
1: Que serían, pois eso, menos de, sí, sobre 400.000 pesetas, non, máis ou menos. Bueno, pois para este ano que ven o 27, pois ao mellor van a ser sobre 40 e pico millóns de euros. O sea que mira o que cambiou a capacidade de xestión das administracións locais durante todo este tempo. E o que sí é verdad é que cada vez os concellos teñen máis competencias, teñen máis posibilidades. Carballo en estes anos medrou moitísimo. Pois é, o último ano que tiven eu de alcalde, no ano 2024, pois medramos máis de 500 habitantes, que é unha barbaridade.
0: Sí.
1: Máis que Vigo, por exemplo, que Vigo tamén medrou tamén sobre 500, pero unhos pouquiños menos que Carballo. En términos, e iso que teñen 300.000 habitantes, e nós tiñemos 31.000, e medramos máis que Vigo. E para este ano pasado, no 25, tamén volvemos a medrar máis de 500 habitantes, é dicir que, bueno, creo que as cousas están a hoxe, por certo, que me fixo así en reflexión, porque eu teño moito cariño a Coristanco, entrevistado na Voz de Galicia, non, os da panadería Roy, sí, que se veñen aquí a Plaza Galicia de Carballo, dicían que vimos para Carballo porque é donde hai xente. Bueno, pois é así, é decir, a pesar de que Carballo pois ten moitas necesidades aínda por cubrir, pero a xente percibe que é un concello moi vivo e con moito futuro.
0: Bueno, hai retos, efectivamente, xa comentábamos co propio Evencio cando era alcalde de Carballo. Os retos siguen sendo os mesmos ou un ano despois ve as cousas dunha forma diferente?
1: Bueno, os retos vanse cumplindo, algúns deles, non? Falábamos antes do Centro, sí, de Entidades Sociais, pero eu creo que os grandes retos son 4 P's que hai que abordar, ou algún máis, non? Pero que en este momento ainda están máis verdes, digamos, non? Eu creo que a ampliación do centro de saúde é algo que a Consellería de Sanidade ten que acometer xa, O Concello xa rematou a urbanización xa fai máis de ano e medio, e, bueno, pois a Consellería teria que ter máis avanzado, non, a construción do novo edificio, é moi necesario, como tamén é moi necesario a ampliación do polígono industrial, a circunvalación, e despois xa cuestións que compete o Concello, pero que xa están moito máis avanzadas, non, que estas das distintas consellerías, que levan algunha delas desde o ano 2009, xa é dicir, pois como é o caso do novo auditorio, ou como é toda a transformación agora cos fondos edil, e tamén quedan por pendiente toda os investimentos que hai que realizar na costa para os plans especiais que se fixeron tanto para Razo, en de que Razo ahora xa se empezan a ver algunhas realidades, pois tamén para a zona de Valdallo, a zona de Pedra do Sal, non?
0: Bueno, retos efectivamente ainda quedan e seguirán quedando, porque o que se trata cando un está en política é de ir mellorando e adaptándose aos tempos. Evencio, Carballo é un espello no que mirarse no resto de corporacións, quero dicir, porque comentamos moitas veces co propio Daniel Pérez, tamén o comentábamos co propio Evencio, tamén ca propia oposición. Nos plenos de Carballo debátese, pero hasta aí. Claro, estamos falando de unha sociedade actual que está super polarizada, sin embargo, aquí nos plenos siguen se mantendo as formas.
1: Sí, bueno, eso foi un gran esforzo, un gran objetivo que se mantivo desde os primeros anos da democracia. Eu teño esa experiencia, a pesar das diferencias políticas, que é evidente que as hai, e está ben que se expresen, pero unha cousa é as diferencias políticas e outro é o respeto persoal, non? E en Carballo sempre se mantivo, te digo, desde o inicio da democracia, un respeto absoluto ao resto dos compañeros de corporación. Hai que pensar que todos salimos elexidos co apoio de un determinado número de veciños, non? E todos os veciños teñen dereito a ser escoitados e a ser representados con dignidade. Eu creo que todo ese espectáculo que se ve, non, en parlamentos, e sobre todo no Parlamento do Estado, co insulto permanente, cas descalificacións, bueno, creo que eso non é a democracia, non é democracia, eso é a degradación do debate, de buscar puntos de encontro, de necesidade do diálogo. Bueno, creo que está en un momento bastante, bastante complexo e creo que non é o mellor camiño que se poda facer en política.
0: Bueno, pues eso que comentamos moitas veces, que se manteñen as formas, que o debate ten que estar, obviamente, para eso está o para eso están os plenos. Temos unhas eleccións xerais que hoxe é noticia o feito de que, claro, este adianto electoral vai facer que as listas se confeccionen e se cadra algo máis tarde do habitual, claro, hai prioridades. No BNG en Carballo entendemos que a cousa máis ou menos xa estaría feita, non sei se nos quere adiantar algo Ebencio, que sigue moi ligado, en principio non debería haber maiores problemas, está máis ou menos todo previsto. De feito, o BNG, Ana Pontón, outro día presentaba as candidatas de Laxe, Ponte, Cesu Cabana e Alaracha. En este caso, no BNG non parece que vai haber moitos problemas con este adianto electoral a hora de confeccionar listas.
1: No, pero bueno, eu de todas maneiras sempre utilizo o símil deportivo, é decir, é verdade que o BNG en Carballo ten un magnífico equipo, un equipo de traballo extraordinario. Creo que a medida que foron pasando mandatos, non, pois cada vez este equipo se iba reforzando, tanto por incrementar en persoas como pola calidade técnica, formativa, personal, de todas as persoas que se iban incorporando. Pero tamén digo que hasta os mellores equipos se necesitan reforzar, se non utilizamos calquer equipo de fútbol, que é, digamos, o deporte máis extendido, non? Un equipo que gana a liga xa está pensando en como reforzarse para seguir ganando. Bueno, pois nós tamén temos que ter ese compromiso, seguir reforzando un equipo para que cada vez sexa o mellor. E eu creo que os ciudadanos tamén o perciben. De feito, somos un caso bastante singular e eu creo que único, de que elección tras elección desde o ano 2003 fomos aumentando a representación, non? Cada proceso electoral o número de representantes do Bloque Nacionalista Galego no Salón de Plenos aumentaba con respecto á situación anterior, non? E ahora mismo son 13 concelleiros de 21, co cal, bueno, pois esperemos que se acerte, non, na nova candidatura e que o traballo por Carballo se note, é que seguimos utilizando ese lema, non, de que Carballo ten que ser un moi bo lugar para vivir.
0: Ten vostede unha, bueno, non lle descubro nada se lle digo que teñen preparado unha homenaxe para o día 9 no Pazo de Vilar de Francos, non?
1: Salió unha prensa, non?
0: Claro, digo que igual era sorpresa, pero vai ser que non, que está aquí.
1: Pretendía ser sorpresa no principio, despois xa é curioso porque...
0: Ai, sí, sí.
1: Querían así facer unha sorpresa e tal, pero onte, por exemplo, con dúas persoas que estiven charlando, non, depois da charla, unha foi pola mañán, outra pola tarde, así en plan amistoso, falando de asuntos moi diversos. Bueno, pois as dúas me dixeron, bueno, vémonos o viernes, non? É dicir, bueno, pois xa me dirás que sorpresa, non?
0: Bueno, non sei, vou dar un número de teléfono, porque, claro, podías apuntar xente, non sei se a estas alturas... Bueno, non o vou dar, porque a estas alturas estamos a mércores xa, a cita é o venres, igual xa está todo pechado, que tempo fará falta para organizar...
1: Supoño que estará pechado todo, eso sí que non le vei nada da xestión do encontro, entonces non podo decir si está ou non está. O lógico é que sí, que este pechado todo, claro.
0: Bueno, pues a cita será esa homenaxe por parte do Bloque Nacionalista Galego, será o día 9, este venres, a 8 da tarde no Pazo de Vilar de Francos, estará Ana Pontón.
1: Pois sí.
0: ¿Sigue mantendo contacto ca portavoz?
1: Por suposto, sí, por suposto. Es decir, sempre foi unha persona que tivo un cariño especial por Carballo e polo traballo que se está a facer aquí. Sempre tivemos moi boa sintonía, e creo que ademais é unha persoa que dignifica moito a política en Galicia.
0: Bueno, pues esa homenaxe entendemos que máis que merecida terá lugar este venres. Había que anotarse, ¿eh? Non aparezan por ali así de súpeto. Ebencio Ferrero, exalcalde de Carballo. Un ano dende que deixara oficialmente de ser alcalde de Carballo, non llevan deixar moito tempo para descansar, porque xa temos aí eleccións estatais e municipais, e sabemos que vai estar colaborando. Iba a decir que tal vez menos de cara a estas xerais, pero seguramente tamén lle encargarán algún traballo.
1: Supoño que sí, é que a mí, como digo, outro vai má marcha, o sea que non hai problema, ¿eh? Non hai problema. Eso de a política sempre estive metido desde que era moi novo. Bueno, pois, igual que outra xente ten os seus hobbies, non? Pois, digamos que eu entendo a vida tamén como unha participación necesaria, non? Para seguir mellorando a sociedade e para que os dereitos das persoas se vayan consolidando e mesmo, como decía, xa digo outra vez, Galeano, que sirva para avanzar, non? Pois que sigamos avanzando.
0: Pues quedámonos con todo isto e nos agradecemos a Ebencio Ferrero que estivera de novo con nos aquí no Voces de Bergantiño. Sempre un placer. Exalcalde, gracias.
1: Moitas apertas, vémonos.

0: Unha e case dous minutos do mediodía, deixamos polo momento o teatro, ainda que imos seguir falando de textos. Será, despois de facer un alto no camiño, será con Belén Edreira dentro do Voces Literarias. Alto no camiño, enseguida falamos de literatura.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana, asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos

0: e será con Belén Edreira dentro do Voces Literarias. Alto no camiño, enseguida falamos de literatura.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981 75 77 16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto, a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Radio Voz.
7: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
0: La señora doña Nieves Vázquez Traba, viuda de José Calvo Gende, falleció anteayer a los 96 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Jesús fallecido, Carmen, María fallecida, Manuel, Ana María y Josefa Calvo Vázquez. Hijos políticos Josefa Lema, Manuel Facal, José Calvelo y José Amarelle. Nietos José Luis, Miguel, María José, José Manuel, Juan Antonio, Cristina, ahijada, Mario y Ana María. Nietos políticos, bisnietos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Salida del tanatorio hoy miércoles a las 5 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces, Carballo. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra, número 62, Carballo. Teléfono 981 70 15 05. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Entrecruces, Carballo, a 7 de octubre de 2026. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
1: Radio Voz.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas

0: 1:08 do mediodía, esta hora pasamos polo Voces Literarias, visitamos a Praia de Razo. Tempo e temperatura, Belén, que tal? Como está Belén Edreira?
1: Hola, pois pues estou estupendamente.
0: Co que che gusta a ti outono, non che chove aí en Razo aínda?
1: Bueno, estivo chovendo, pero onde eu estou non me mollo.
0: Belén Edreira, a muller que visita máis a menudo a praia no outono que no verán?
1: Sempre.
0: Sí, a ver, témolo claro.
1: Teño sitio para andar arreo.
0: Sí, ¿no? Estás ti sola, ¿no? Como se nota cando acaba a temporada? Fun, que día fun eu esta semana pasada, creo que foi un fin de semana, era todo meu.
1: Era todo. É que justiño va, que non?
0: Sí, bueno, que conste que para a semana que ven, se non me equivoco, no, ou para a seguinte xa, temos aí unha proba de surf valedera para o campeonato do mundo, e xa che digo eu que vas a encontrar un panorama totalmente diferente.
1: Vai estar petao.
0: Bueno,
1: ler
0: a Carón do Mar, sempre un aliciente.
1: Pois pues sí.
0: Bueno, e hoxe que me ofreces?
1: Pois mira, hoxe falamos de dúas novidades. Vou comezar por A Revolución dos Vagalumes, que é de Manuel Rivas. Sai a venta mañá, aínda, pasa que vantaxes de libreira, que o poden ler antes.
0: Sí.
1: Pero a partir de mañá xa está a venta todas as librerías. E é un deses libros que nos colocan diante dunha pregunta incómoda. Que estamos dispostos a aceptar ata acabar considerando o normal? A violencia, a mentira, os discursos de odio, a destrución da natureza, hai unha acumulación de barbaridades que pode acabar anestesiándonos, non? E esa resignación, ese convencemento de que nada podemos facer, é precisamente o que esta obra ven combater. Rivas pon aquí o foco nos negacionismos, no conformismo das élites mediáticas, na responsabilidade de quen ten unha tribuna e capacidade para influir, pero tamén na nosa como cidadáns, porque resulta moi cómodo pensar que todo depende dos que teñen poder e esquecer que nós tamén podemos deixar de preguntar, de cuestionar ou de reaccionar, non? E pareceme especialmente importante a atención que lle presta a linguaxe, a maneira en que as palabras poden servir para revelar unha injustiza ou para disimulala, porque detrás de moitos discursos aparentemente aceptables hai unha operación para conseguir que toleremos o intolerable.
0: É curioso, pero sí, é certo.
1: Sí, e aprender a escoitar con sentido crítico creo que é unha forma de defendernos, vaya. Pero
0: cousas que fai tempo nos parecería algo totalmente fora de lugar, hoxe por hoxe, a xente o asimila con unha facilidade. En fin, que queres que che conte?
1: É que é alucinante. Sí, é para flipar. E, bueno, por esas razóns se deberían de ler libros como estes, que é unha pena que nos fajan falta, tamén se digo, pero bueno. Nesta proposta, ademais, interésame ese espazo que lle concede a esperanza, ¿no? E a creación e a relación coa natureza, unha esperanza que exixe implicación, que nos pide conservar a capacidade de imaginar un mundo diferente e de actuar para facelo posible. E despois está a imaxe dos vagalumes, que me parece fermosísima, porque ao final son esas pequenas luces que seguen acesas no medio da escuridade. E eu vexo aí pois, as persoas que continúan defendendo a cultura, defendendo a dignidade, a vida, vaya, que se negan a aceptar que a crueldade sexa inevitable.
0: E
1: recomendo porque necesitamos lecturas que nos axuden a poñer palabras ao que nos preocupa e que nos incomoden o suficiente para que pensemos, coño, que a veces olvídase nos ata pensar.
0: Sí, estou totalmente de acordo. Parece que o noso cerebro asimila cousas imposibles cunha facilidade pasmosa. Pero bueno, está ben este tipo de lecturas.
1: Parte é terrible.
0: Que recapacitemos un pouco, ¿no? Co que nos parece normal, co que somos capaces de asimilar. A ver, como exemplo, ¿no? Podemos poñer Palestina con ese xenocidio, que hai xente que ten asimilado con unha facilidade pasmosa. Isto fai anos non acontecía, non fai tanto tempo.
1: que para chorar.
0: Pero bueno, así estamos. Estámonos, no sé si nos estamos haciendo demasiado fortes duros o contrario, o precisamente por non querer, por non querer asimilar certas cousas, pero bueno, ou por non querer enfrontalas, máis ben. Pero bueno, sí, son tempos raros estes que nos toca vivir. En fin. Algo máis deste, el libro de Rivas?
1: Que se lea por Deus que este libro de Palelo.
0: Muy bien.
1: A Revolución dos Vagalumes.
0: Perfecto, pues A Revolución dos Vagalumes de Manuel Rivas. Primeiro título que nos ofrece hoxe Belén Edreira. Máis?
1: Sí, o segundo é outra novidade, ahora cambiamos totalmente de rollo, isto é unha biografía, e o título é Despois de San Castelao. É unha biografía de Inma López Silva, que sabes que adoro a esta muller.
0: Sei, non, son consciente.
1: Sí, verdad? Sí. Non o disimulo, ademais.
0: Non, nintes por qué.
1: E nada, esta biografía, pois, levanos a outra pregunta tamén, que é si coñecemos realmente a Castelao ou simplemente recoñecemos a súa imaxe, non? Porque o seu nome, pois, está por todas partes, en rúas, en escuelas, en actos institucionais, pero esa presenza non garantiza que coñezamos a súa vida nin o seu pensamento para nada. Podemos repetir algunha frase súa e ignorar totalmente as circunstancias nas que foi escrita, por exemplo. Ou acudir a homenaxes e non preguntarnos demasiado polo que el defendeu.
0: Sí.
1: E por iso me parece que está moi ben unha biografía como esta, divulgativa e crítica, que se achega ás súas diferentes facetas, porque achegase a él como dibuixante, como escritor, como político, como orador e como exiliado. E recupera aspectos menos conhecidos e tamén aqueles que poden resultar un pouco controvertidos. Eu penso que para comprender unha persoa hai que deixar espazo tamén á complexidade. E o título, ademais, ten moitísima intención, ese San Castelao, que fai pensar na facilidade coa que colocamos determinadas figuras nun pedestal, non tantas veces. E un pedestal tamén pode crear distancia. De tanto elevar a alguén, pois podemos acabar esquecendo que foi unha persoa que tomou decisións, que viviu nunhas circunstancias concretas e que interveu nos conflictos do seu tempo. E a min interésame esa maneira de achegarse a nosa memoria, con respeto e con preguntas, coa vontade de entender, de revisar o que damos por sabido e de descubrir canto nos queda por coñecer. E recomendaría este libro tanto a quen queira chegarse por primeira vez a Castelao como tamén a quen pensa que xa sabe suficiente sobre ele. Ás veces esa certeza é precisamente o mellor motivo para abrir unha biografía deste tipo.
0: Ben.
1: E porque coñecer os referentes dun país require algo máis que conservar os seus retratos, non? Require, pois, ler, buscar contexto e aceptar que unha mirada crítica poida axudarnos a comprender moito mellor a súa importancia. E despois que Inma escribe maravillosa, de ben e sempre un gustazo nela. E por último decir que este libro publicase con Moléculas Editorial, que comeza con este título a súa andadura, porque esta editorial acaba de abrir ao fronte de Francisco Castro, que era o exdirector de Galaxia, e a mí parece maravilloso que existan editoriais publicando en galego e que cada vez se publique máis en galego. O sea que queda como dato.
0: Bueno, pues os dous títulos que nos ofrece hoxe Belén Edreira dende a Praia de Razo, todo se ha dito. O primeiro de Manuel Rivas,
1: A Revolución dos Vagalumes,
0: efectivamente, o segundo de López Silva, San Castelao. Sigue disfrutando da estancia.
1: Aquí al fresquito, pero estáse de maravilla.
0: Estáse ben, ¿no? Bueno, pues estás me dando envexa, eso que hoxe o día, bueno, pues non invita. Cuídateme moito. Escoitámonos a semana que ven. Unha aperta grande.
1: Okay. Chao.

0: Temos un lote de citas co teatro, pero tamén temos un lote de citas, ou polo menos unha importante co medio ambiente. Dende Mar de Fábula chaman a botar unha man para, en este caso, limpar a praia de Espiñeirido, en Muxía. Virxinia Barros, presidenta da entidade, que tal, como estamos?
1: Hola. Que tal? Ben, bos días, ben, todo ben.
0: Acabouse o Brán e xa toca outra vez estes traballos as asociacións, as entidades.
1: Sí. Empezamos a tempada. Empezamos pronto. Bueno. Sí, ainda non hai muitísimo lixo por aí, hai lugares contaminados, pero empezamos pouco a pouco. Empezamos na praia de Espiñeirido, tras unha inspección que fixemos a pasada semana. Decidimos este lugar e tamén por estar moi perto de Muxía, da vila, para que colabore, bueno, pois a xente pode ir camiñando. E é unha limpeza colaborativa ca Asociación Muxianas de Fora, polo tanto, bueno, pois tiña que ser pertiño da vila de Muxía e y este o lugar elegido para empezar.
0: Oye, que sabes que me asustan as cifras e datos que enviabades nesa nota.
1: Claro,
0: cando empezaba, claro. Chedes hai 13 anos, recollíanse entre 8 e 10 millóns de toneladas de plástico ao ano.
1: Sí, sí.
0: Pero non mellorou o asunto. Isto hai 13 anos.
1: Sí, sí.
0: Ahora mesmo entre 9 e 14 millóns de toneladas.
1: Exacto, e a previsión para 2050, que parece que está moi longe a 2050, pero está aí ao lado, non? Non queda nada. Pois é de entre 25 e 34 millóns de toneladas, creo recordar.
0: Entre 23 e 37 millóns
1: de toneladas. 23 e 37 millóns de toneladas ao ano, o sea, eso é...
0: Isto é o que traga o mar anualmente.
1: O que lle botamos.
0: E ven sendo un camión de lixo cheo de plástico cada minuto. Claro, estamos falando de plástico, ollo.
1: Sí, eso agora mesmo, pero claro, con esa previsión, no 2050 serían como dous camións de lixo cada minuto. Bueno. Sería o dobre, non?
0: Apabullan, son cifras que apabullan, porque por unha banda é certo que parece que cada vez hai máis xente concienciada con coidar a nosa natureza, con non botar nada ao mar, pero por outro lado están estas cifras. Non sabemos a que aternos, Virxinia.
1: A ver, é que nos están plastificando, non sei.
0: Claro.
1: Que parece que non nos estamos enterando, como é unha contaminación silenciosa, Fran. Claro. Pero cantas enfermidades hai, cantos repuntes de enfermidades, cantos picos de... Isto ten todo que ver, claro que sí. O sea, está todo relacionado. É unha contaminación silenciosa a través da roupa, a través dos produtos de higiene, de limpeza, a través de... Dos neumáticos, dos coches, de todo, ¿no? Estamos totalmente contaminados, o que pasa que como non se ve, como parece que non existe, pero está aí. Ademais, a sociedade civil, as asociacións, algo facemos, pero claro. Pero non sei como non nos plantamos tamén na Praza de Sol de Madrid, non, protestando. Claro. O no Obradoiro de Compostela, o sea, que isto é realmente escandaloso, non sei a que punto temos que chegar, non, para que o conxunto da sociedade e as administracións pues fagan algo realmente efectivo, porque que ir a eu dou un paseo onde fun a dar un paseo pola Ribeira e que non hai día que non traia de volta aos contedores pues latas, botellas.
0: Isto solamente o que saca o mar, vale? Isto solamente unha pequena parte do que bota o mar fora.
1: O mar bota o que lle botamos nós, o sea, isto non é que o mar teña aí unha fábrica de plástico.
0: Por eso, claro. Quero decir que nos recollemos o que o mar bota de todo o que ten dentro, sí. o que vai botando.
1: Que
0: hai no interior, o que hai dentro, eso é, claro.
1: Exacto. 80% do lixo plástico que acaba no mar, directamente vai ao fondo. Isto é... A estadística é así, o sea, estamos contaminando, parece que o mar é infinito, e non o é, o sea, ten corrientes, etcétera, e non hai lugar do non hai lugar océano, mar, río que non este contaminado, non? Que non haxa residuos plásticos, non hai.
0: Bueno, é un traballo que facedes que, claro, vese, notase precisamente do que se trata, entre outras cousas, é darlle visibilidade, obviamente esa limpeza tamén está aí, pero claro, 80%, acabo de decir, Virxine, queda no fondo mariño. En fin, dende Mar de Fábula pois pues, empezan a temporada de limpeza de limpeza de praias.
1: Si, sí, permítesme decir
0: sí,
1: un...
0: Sí.
1: Sí, nada, simplemente pedir colaboración cidadán, non? Si alguén ve pues, algún lugar moi contaminado, non, da súa zona, ou que nos mande por favor un reporte, o sea, tipo unhas fotos ás nosas redes sociais ou ao noso correo electrónico info@mardefabula.gal, para non ter que desplazarnos nós constantemente buscando a procura de lugares, claro, onde poder actuar, non, porque tamén é unha pegada de carbono extra, é unha contaminación extra, entonces así pues entre todos, non, damos o aviso, mirade este lugar, sobre todo si é da Costa da Morte, non, agora estamos falando tamén da zona de Pontevedra, de Redondela, que lugares onde estaría ben ir a atuar, bueno, pois pues, o valoramos, o estudamos entre nós e se merece a pena ir ali e poñer o foco en lugares apartados, non, afastados daqui da Costa da Morte, e hai que desplazarse, pois pues, imos, e se os beneficios para o lugar así, pois pues, pues, facemos o esforzo, por suposto, de desplazarnos. Pero si aquí na Costa da Morte alguén di, pois pues, mira, teño aquí, temos este coído aquí na nosa zona, un lugar que é coñecido, pois pues, que nos manden, por favor, unhas fotos e ubicación, valorámoslo e imos, claro. Vale, colaboración entre todos.
0: Bueno, pues
1: é o mínimo que podemos facer.
0: Hai que dar eso a través das redes sociais ou a través do correo electrónico info@mardefabula.gal, e a este mesmo correo é onde nos podemos apuntar se si queremos botar unha man este sábado na praia de Espiñeirido. A cita ás 11 da mañá. Tranquilos, que o material o poñedes vos.
1: Sí, sí, sí. Ah. Bueno, el material é sencillo, non? Vale, casa sencilla, sacos e luvas. O sea.
0: Bueno, pues,
1: únicamente que traían actitude e ganas de facer algo, listo, como todos.
0: Bueno, pues queda dito, bueno, primeira non, unha, bueno, empeza a temporada, sí, de limpeza de praias. Virxinia Barros, unha vez máis.
1: Moitas gracias.
0: Gracias por esa labor que facedes dende Mar de Fábula. Que vaya ben.
1: Graciñas, Fran, unha apertiña. Gracias.

0: i segni di quegli anni.
1: Casi 35 minutos do mediodía. José Luis Grobas, informática de cabeceira. ¿Qué tal estás? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muy bien.
1: Equivoqueime, iba a poner a o remix de Mary e puxen a original, pero bueno, non pasa nada, que despois solucionámoslo despois. Va.
2: Claro,
1: oye, todo ben pola ponte? Sí.
2: Todo ben, aquí está, que sí que no, que vai empezar a chover en breves. Bueno,
1: sí, estou esperando a ver si me dá tempo a facer o que teño que facer antes de que caiga.
2: Correcto.
1: Complicado vai estar tamén, xa cho digo eu. Oye, quedábanos cousas a semana pasada pendientes, creo.
2: Sí, non sei, estaba pensando eu se algo dixéramos xa de dos teléfonos plegables, porque é así unha cousa que ven agora, pero bueno, vamos darlle un repasiño ao tema do teléfono plegable, porque vexo que hai por aí, bueno, xa me preguntaron un par de personas, isto que, como vai, isto tal cual, porque unha vez máis, unha tecnología que xa existe, que xa fai anos que está funcionando,
1: sí,
2: que tal,
1: sí.
2: Pero a xente dáse conta de que existe cando entra Apple.
1: Ay, curioso.
2: No tema.
1: Claro.
2: Sí, claro. Bueno, mucha persona que piensa que Apple es raro que invente nada. No digo con tal, es una forma que tienen de tal. Esperan a que otros se defenestren, se peguen los tortazos, y cuando las tecnologías más o menos están bien. Porque también la verdad que ellos siempre quieren sacar un producto como moi rematado, moi
1: sí,
2: finalizado, moi pulido.
1: Pero rara vez son os primeiros.
2: Claro, correcto, rara vez son os primeiros. En este caso non iba a ser diferente. Entón, bueno, que o tema do teléfono plegable se vende moi atrás. Eu creo non. A idea non, parece un pouco recuperar aquel, ao principio, os primeiros plegables era recuperar un pouco aquel rollo dos StarTacs, dos Motorola Razr, bueno, aqueles Nokia que cerrabas tal. Hai un teléfono de Samsung, creo que é o Flip, da o Fold, que é o que abre como un libro, é o Flip que abre como eses. Que ese teléfono sí me parece unha cousa bastante guai, porque hai moita xente que non ten ese consumo de smartphone, que non quere unha cousa moi grande, tal e cual, é un teléfono que dobla en vertical, non? Como eran os antigos Nokias estes. Bueno, está guay e tal. Pois están os tipo libro, que son un pouco do que vamos falar, que é como se tuáramos un teléfono normal que abre e se duplica en horizontal, vale?
1: Sin chegar a ser unha tablet, ¿no? Pero...
2: Correcto, sin chegar a ser unha tablet, ten, cando está aberto, un tamaño de pantalla así como máis cuadrado, que ten unha lectura, non? Para máis para lectura e demais. Entón, bueno, básicamente, isto inventou unha empresa que se chamaba FlexPy a finales do 2018, tampouco fai tantos anos, seis anos. Non é unha cousa, non, o típico, por exemplo, que sea, a xente cando fala do Bluetooth, o Bluetooth é do ano, non me acordo ahora, pero en plan do 80 e pico, unha cousa así que se empezou e tal, e despois non, pois. Pero neste caso non. É verdad que, bueno, o primeiro teléfono que saliu foi o Galaxy Fold de Samsung, que foi un desastre. Porque, de feito, abría tipo libro...
1: Teño visto algún, ¿eh? Aparte que era moi grandote, ¿eh?
2: Era moi grande, bueno, era...
1: Era un libro.
2: Claro, o tema ia bisagra, o tema o complicado disto, xa non é tanta pantalla, senón cando dobla, como dobla, toda a bisagra e tal. De feito, unha das cousas máis avanzadas do teléfono de Apple é o sistema que tal, decía, a reapertura e tal. Pero Samsung publicou o teléfono tal, a xente pensou, cando yo mandou aos periodistas, que unha das láminas que traía, que era como un protector e tal, intentaron quitar a bastantes periodistas romper o teléfono antes de estrenar.
1: Wow. Ostras.
2: Sí, porque viña como cunha lámina por fora que parecía un protector, pero realmente era parte da pantalla. Isto foi avanzando, de feito Samsung agora vai polo, se non me equivoco, vai polo 7, creo xa.
1: Sí.
2: E nada, agora entrou Apple e sacou un produto bastante acabado, bastante rematado, bastante avanzado. Que fixo Apple? Tampouco inventaron eles, porque Huawei creo que ten un teléfono que pasa que só se comercializa en China, cambiou o formato. O sea, o teléfono cerrado non é o típico formato que estamos acostumbrados de teléfono tan alto. É un pouco máis baixo, máis ancho, cando abre queda... como máis apaisado, máis tipo tablet cuadrada, pero máis apaisado que un normal. Buscan, bueno, un formato máis cómodo para lectura, andando por aí. Eu teño sentimentos encontrados con isto porque me parece que realmente
1: ¿dónde está a practicidade? Quero dicir,
2: claro, o sea, levas un dispositivo que é de entrada bastante máis complicado de
1: manexar,
2: o sea, ten moita máis posibilidades de que rompa en canto a, ao final é como todo, cantas máis partes móviles, máis partes temos que poden romper. Eso, sí, eso está aí. Despois, bueno, as bisagras teñen bastante pelea coa suciedade que levamos nos bolsillos, sí, e demais, eso vai se metendo sempre dentro do teléfono e tal, por moi preparado que este.
1: Ui, xa pasa solamente co cargador, ca zona de carga, quero dicir que moitas veces, moitas veces entra che aí algunha pelusilla ou algún lixo que levas no bolsillo, non che acaba de conectar ben o cargador, imaginemos xa nas bisagras.
2: Claro, bueno, e despois, por moito que os fabricantes digan e tal, Apple intentou metirle unha lámina nano texturizada de brillo, metirle aí unha lámina por riba a pantalla para que non se note tanto o pliegue da bisagra, porque co tempo vai se notando, pero parece ser que perde moita na luz de día, vale, perde moita visibilidade a pantalla, non se ve tan ben. Esta é unha cousa que no futuro irá avanzando, pero o que me refiero é cantas veces necesitamos para o consumo que facemos de móvil unha pantalla máis grande ou demais. E despois, se necesitamos, pois, oi, porque nos gusta consumir series en un dispositivo móvil e tal, para iso están as tablets, moito máis avanzadas, sí, podemos ter unhas pantallas moito mellores e demais, ou directamente unha tele, un ordenador, o que queiramos. Que hai xente que sí, que por exemplo unha persona que ten unha hora de transporte público, vai vendo unha serie, vai vendo unha peli e tal, e quere ese dispositivo que nun momento dado che permite ter unha pantalla máis grande. Ben, para min, non justo, o sea, son o de Apple, son 2.400 €.
1: Iba che dicir eu, claro, é que a mí xa me parecía que ibas a dicir, claro, que era unha barbaridade o precio, o sea que, bueno, primeiro, home, se tes pasta, pois xa é cousa túa, tiveras onde a invirtes, pero solamente por darse o capricho de vez en cando ver unha peli no teléfono móvil,
2: non, claro, lo veixo, non lo que veixo. E despois, bueno, eso que estamos falando, ao final ten unha tecnoloxía que ainda ten que avanzar, está moi verde, leva poucos anos, o que falamos, temas de suciedade, xa non falemos de vamos á playa, que se nos meta unha area dentro da bisagra.
1: Tamén.
2: Estamos falando duns componentes dunhas dimensións tan pequenas que un gran de area pode liar unha pardísima aí que non é nin medio normal. Bueno, ao final, a mí no, o outro, o de cerrar, ese non me disgusta, o que cerra, perdón, o que cerra en vertical, o que simula, sí, os teléfonos estes antigos de antes.
1: Sí, este a ver, por práctico, porque se non che gusta levar un armatoste no bolsillo, parece que a vuelta non collí ningún, pero recollido a vuelta moi pouquiño, quero decir. Non,
2: correcto, para o día a día, un teléfono práctico, porque abrimos la tapa, falamos, cerramos la tapa, bueno, a tapa, doblámoslo e tal, é guai, pero no momento de mandar un WhatsApp ou unha conversación ou tal, abrímoslo, temos un teléfono normal, é corriente, vale, despois, o tema de a pantalla aberta, o tema de escribir e tal, temos un teclado máis grande, temos que reeducar esa memoria muscular que temos de escribir, non a un teclado máis largo, bueno, hai que acostumbrarse. A min, por ahora, isto en inglés ten unha palabra, en español non sei como si, como se di, se existe, que son os early adopters, que son os que collen algo cando sale, porque son os primeiros, non? Esa xente, eu vi moi poucos Galaxy Fold por aí, Apple ainda non vi ningún pola calle, son teléfonos moi caros, xa o eran antes, agora son máis, Google tamén ten o Pixel Fold, creo que tamén, o Pixel, non sei como se chama. Bueno, está ben, é un rollo, pero a mí dá má sensación, non sei, igual me equivoco, igual va a futuro, é o futuro, é todo o mundo ten, de que vai ser unha cousa como de unha minoría que quere eso, le gusta, sí, tal.
1: Un rollo exclusivo,
2: optomais,
1: un rollo que,
2: claro,
1: que vas ver,
2: no sei,
1: dos ou tres por aí.
2: Non me parece tan revolucionario, porque ao final, pues, tens unha tablet en a casa, eu non vou pola casa, non necesito esa pantalla máis grande para consumir contenido fora da casa ou en mobilidade, vamos a decir así, porque non teño esa necesidade. que na teña, pois pues, obviamente unha opción está aí, pero eu chego a casa e se quero ver algo e non me vou sentar na tele e tal, pois pues, coño a tablet, deixo na tablet, é máis cómodo que non... O típico, non, un dispositivo para cada cousa que fai ben a súa tarea, ou un dispositivo que intenta ocupar as dúas cousas sin realmente chegar a ser tan bo como os outros en cada unha, porque ao final sumamos peso, sumamos tamaño, perdemos batería, por exemplo, unha das cousas que ten o iPhone que mellor fai, que é o reconocimiento facial para desbloqueo, ese teléfono non o ten porque ao ser tan finas as dúas partes que doblan non colle, esa é unha característica que perdemos por culpa de ganar outras. Uy. Entón, bueno, pues nada, quedé aí un momento de pausa.
1: Que no, que digo, no, nada, a ver, ti recorda que estás en Ponteceso,
2: correcto,
1: habitual
2: sí,
1: que marche a cobertura.
2: Hilando un pouco con este gadget así ultramoderno e tal, sacaron outro día unhas gafas destas de realidade virtual, que me parece tamén curiosa o avance. Aí sí que creo que vai tardar, pero iso sí que creo que vai ser algo que a día no futuro, así como, vou decir, así como o entretenimiento das videoconsolas e demais, non, nas casas, pois é unha cousa que tardou en entrar, nenos tal, pero ahora, bueno, tamén a verdade porque fomos heredando, o sea, fomos crecendo os nenos que xogábamos, e agora hai unha generación moi grande de xente de 30, 40, 50 anos que xoga a videoxogos, videoconsolas e demais. E a nivel de ocio, pareceme que son espectaculares. As gafas estas de 3D, estas típicas gafas así grandes, tal, que se ponen na cara, que teñen unhas pantallas dentro e tal. Pero agora a empresa Meta, os de Facebook, sacaron unhas gafas novas que separaron, digamos, a parte procesador, batería e demais, do que son as gafas. E as gafas son tipo, son moi finas, son como unhas destas tipo aviador, grandes,
1: sí,
2: vale?
1: Sí, sí, iba a decir eu, gafas de sol de vestir.
2: Sí, non chegan a ser unhas gafas de sol normales.
1: Sí, porque darían o pego, ¿no?
2: De claro, levan ese, o sea, non son as gafas de, o sea, aquí hai dúas gafas agora que están un pouco no candelero, que son as Ray-Ban estas de Meta, que son unhas gafas normales que levan unha cámara, permiten facer fotos, gravar vídeos e demais, que, por cierto, teñen que levar un pilotito rojo,
1: amigo,
2: avisando por lei de que están grabando ou sacando fotos ou demais. Hai xente que consigue, intenta taparlo de alguma maneira, a cámara, de feito, na última actualización sacaron un detector que detecta se houve algunha alteración nesa luz, as gafas deixan de funcionar. Porque, claro, non podes estar grabando nun sitio sin permiso e tal. Pero isto non, isto son as típicas gafas estas que son tapadas, digamos, tal, que Apple sacou as súas no seu día e as matou, xa se acabou a Apple, xa morriu. Deixo, sacaron unhas agora de Meta que dividen o que son as gafas por un lado, do sistema, digamos, de batería, procesador e demais en outro. Entonces, eu creo que buscan que non sea tan invasivo a hora de elevar todo o colgado da cabeza, porque é verdad que ao final estás movendo a cabeza, a inercia pesa, o peso e demais, notase, as sesións largas, digamos, de xogo, digamos, unha hora, hora e media xogando, notase, entón, pues, sería como levar un...
1: Se ha hecho un pescozo como o de Alonso.
2: Como o de Alonso, exacto. Entón, a idea agora sería levar como unha especie de petaca que leva un cablecillo e vai conectado ás gafas. Hai no que probar eso tal. Eu este ano fui a un sitio en Madrid estos de realidade virtual. E puxéronos unhas gafas, unhas, de feito eran unhas Meta Quest 3, unhas gafas que van bastante, van moi ben, e decir bastante ben, non, van moi ben. Son gafas de realidade aumentada, vale? O sea, esas gafas, además de levar pantallas, levan cámaras. Que implica eso, por ejemplo? Non hai que levar guantes, non hai que levar cousas raras ni nada, simplemente miramos pas mans e vemos as nosas mans. Vale, despois xa, a criterio do creador do xogo, vemos as mans reales, ou vemos unhas pezuñas de dinosaurio, ou vemos unhas mans de robot, ou vemos o que sea. Pero corresponden esas mans perfectamente e increíblemente fluido cos movimentos dos dedos, de todo, vale. Eu fui coa miña parella, co meu fillo, fui un padrá que foi un momento que pasamos. Moi ben, e sorprendiume moito a...
1: A calidade, a calidade e o realismo.
2: A calidade, non tanto realismo, porque é verdade que o entorno era como un bastante gráfico da Nintendo de fai anos, vale, da Super Nintendo mellora tal, pero si sí o... Claro, esa cámara, digamos que nunha, nunha nosa casa trazaría, digamos, a realidade en base aos nosos muebles e ademais intentaría ir buscando puntos de referencia que ela automáticamente o saca tal. Pero se xa queres irte a un nivel de la leche, pues, es unha, era unha habitación cuadrada na que había como uns códigos QR pegados no suelo que lle decían ao videoxogo en que sala estás, que, digamos, a posición exacta na que estás e tal. Era increíble ir andando e darte cuenta de que mirabas para un lado, vías a xente, mirabas para outro, mirabas para baixo, como non había ningún tipo de problema a hora de moverte polo tal e cual. E ahora, esas últimas gafas, eu xa vin a xente que está na casa, por exemplo, pois teño un exemplo dun xogo que trae a gafa xa, digamos, gratuitamente cando compras, que mapeas a habitación na que estás e tal, e de repente pois tes un que matar, tipo aliens, pero bastante amigables, pero es que non como poco en plan...
1: Bueno, recomendación, controlen ben o entorno no que se movan, non vaya a ser que,
2: correcto,
1: que haxa
2: unha desgracia. Nada de salir correndo, tal, espacios abertos, apartamos muebles, xa temos cuidado con todo tal, nada de...
1: Quitamos la plancha, desenchufamos la plancha, estas cousas correcto, que despois...
2: Sí, sí, pero bueno, é espectacular. Entón, mapea a habitación entera e de repente veñamos que tes no techo unha lámpara tal, pois de repente ves como ese bicho rompe o techo, rompe a túa lámpara, tira a túa lámpara ao suelo, fai un boquete no techo, entra polo techo.
1: Que barbaridade.
2: E xoga que a túa realidade, móvete a mesa do salón, tira, rompe a tele, estás peleando con ele tal, é espectacular. Entón, pois bueno, aí sí que se vai avanzando pouco a pouco. Houve moita prensa co tema de o metaverso, que íbamos a hacer toda a eu creo que eso non,
1: bueno, como puro entretenimento, como puro entretenimento está.
2: Pero a nivel de entretenimiento, sí. Unhas gafas que no seu día costaban 1500, 2000 euros, as de Apple eran 3000, as Meta Quest horas baratas que xa andan con 300 euros, me refiero. Están entrando en precios de, obviamente, todo está carísimo, pero bueno, ahora una PlayStation cuesta 600 euros. Vale, o sea, estamos entrando en precios en los que, bueno, evidentemente no es una cosa ahí de tal, pero sí que es una cosa que no pueda ahora mismo, es viable comprarla, tenerla en la casa, que no use, disfrute, juegue con él. Pareceme un entretenimiento súper guay, hay un mogollón de... incluso recursos gratuitos, é unha das cousas que máis me gusta é o feito de, por exemplo, non me acordo ahora que biblioteca é que ten publicados como mogollón de sitios recreados cunha calidade impresionante en 3D, que tipo as gafas se vas ver a Capilla Sixtina.
1: Ves? Pois mira, para facer viaxes virtuais tamén, para coñecer o patrimonio,
2: está guai.
1: Sí, é verdade.
2: Moi ben, porque eu creo que cada vez vai haber máis, ahora a inteligencia artificial axuda a mogollón a agilizar estos procesos de mapear sitios, de facer, incluso recrealos. Incluso salíame un chico, ainda non fai moito, que usaba unhas, e él había xogado a videoxogos na súa infancia que lle parecían espectaculares, e había unha empresa que estaba recreando os en 3D certas pantallas de certos videoxogos, pero rollo, o sea, tanto xogos actuales como momentos icónicos de xogos actuales como moi realistas, como recrear pantallas do Super Mario de antes, do ano 90. Entón, dicía, era increíble
1: ahí
2: ver
1: que dentro fibra,
2: de...
1: Aí tocaches má fibra.
2: A mí, o sea, ahora mismo hai como moita idea desperdigada de que facer cas gafas e que como leválo ao público en general, que de repente sea o que se di, non mainstream, que de repente sea unha cousa de, ah, pues mira, guai, tal, porque como que hai moitos proxectos sueltos, é nada concretado. Pero eu creo que sí que vai haber unha pequena explosión en canto a eso, porque os precios desa tecnología avanxaron,
1: están mantidos,
2: máis tal.
1: Manténse,
2: a nivel, claro, de videoxogos son increíbles, incluso... Pues incluso para ver alguna, para ver pelis, que sé, si ves películas en la cama, porque te pones en la cama a ver la peli en tablet, pues
1: también, sí.
2: por las gafas, la sensación de estar diante de una pantalla de cine. Bueno, tiene consignas, como todo, usado con moderación, bla, bla, bla, todo eso.
1: Habrá que verlo, habrá que
2: verlo. Recomendaciones, dele aquí al botón de aceptar.
1: Ahí estamos.
2: tal.
1: Bueno, pues novidades.
2: Bueno, tiene algún cacharrillo más, pero xa falaremos
1: para... Nada, deixámoslo para a semana que ven. Esto das gafas sí que teño ganas eu de ver a evolución, porque isto sí que...
2: Eu ando atrás, eu ando... Pero eu teño moitos botes, nos como metendo monediñas. O problema é que agora teño tantos botes que...
1: Tens moitas frontes abertas, Grobas.
2: Identifiquei moito.
1: Cuídate, escuitámonos la semana que ven.
2: Hasta la semana que ven,
1: una aperta. Chao, chao.
2: Chao.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.
4: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.

0: Estaba viendo aquí que compitieron en Bicovo, en Croacia. Y además, bueno, pues es un deporte duro, durísimo. Es verdad que no siempre se
1: Sí.
0: llega toda a importancia que tenga. Estoy viendo imaxes de Loi agora, alá arriba na montaña. Qué complicado isto, qué
1: Sí,
0: complicado.
1: voy, van a sitios que eu subiría as agatas, que non son día capaz de subirlo.
0: Qué
1: Eles
0: mérito
1: corredor
0: ten.
1: están ese vicio, el solo entrena, entrena, entrena e aí está.
0: Bueno, a verdade é que a xente que está metida neste mundiño di que é un vicio, non? Que é unha paixón, pero é verdade que hai que ter unha preparación física espectacular, hai que adicarlle horas e hai que estar moi preparado, física e mentalmente, das dúas maneiras. Sí.
1: Yo que gasto hasta ahora, ahora xa tengo a casa que patrocina, pero tiña gastos porque necesitan un reloj de pulso especial, zapatillas especiales, esas
0: Claro.
1: son caras. Pero bueno, ahora xa o rapar vai indo.
0: Ao final é así, ¿verdad? Gastar por os propios medios dun. Aproveitamos tamén, xa que estamos nun medio, para pedir máis axudas para os deportistas, cando comenzan tamén, que fai falta, home, é
1: Claro,
0: verdad.
1: sí, pero cando comeza non hai nadie que
0: No,
1: axude.
0: queremos que se faga deporte, pero logo, claro, non hai axudas, non sempre se pode. Aínda que un teña cualidades, logo está o apartado económico, entón é importante colaborar tamén, home. Pois que ben, canto me alegro. Pois parabéns para el, para Eloi, tamén para Emma, que grandes deportistas temos aquí en Galicia, na terra, e hai que salientalos, por suposto, claro que sí, claro que sí.
1: Muy
0: Bueno,
1: bien.
0: pois a de loco de Enrique Iglesias, a queres con India Martínez ou con Romeo Santos, que hai as dúas versións.
1: Con India Martínez,
0: Vale,
1: mismo. Si non
0: estupendo.
1: dame igual, eh.
0: A que prefiras, temos as dúas.
1: No, India Martínez, mismo, vale.
0: Estupendo, estupendo, Elías. Bueno, pois unha aperta enorme, gracias por chamarnos e ata cando queiras, vale.
1: Ni de igual para vos, hasta que poida entrar.
0: Veña, ti intenta, vale.
1: Veña, chao.
0: Gracias, gracias.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Non me fixo xeito chamar.
0: Como?
1: Non fixo xeito chamar.
0: Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, algo de cena, pero non pude.
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nunca.
0: Bueno, alegro-me, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, estes días non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por que?
0: Home, porque eu nada, o calor cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferiría que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdad, digo cho de verdad. Ainda falaba xe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi feito ou seguro xa un gualtar, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora que diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a tua cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te pos a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar de Adrián de la Vega, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que xa sabe quen son, para os primos de Sinaura, e para Lucía.
0: Vale.
1: Mais para toda a audiencia, o que lle guste.
0: Pois moitas gracias, Suso. Pois nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, de verdade, que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que son os días grandes, dá tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Te dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quedo.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos a canción, unha apertiña. Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo vai por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final temos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía para ir moito máis alado que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escuitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estaba escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... en general...
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: entonces aí quere dicir que a situación pois que non é todo bollante que deberá ser, non? Efectivamente que estamos vendo que hai cantidad de xente que lle costa moito traballo, pero por outra parte ves que olles as noticias e dices, hai 23 casi 23 millóns de xente que está cotizando, ¿no?
1: Mira, estaba buscando o titular. Xente. Las familias, e que o vira hoxe, o fío do que comenta se quería dar os datos correctos. As familias comen un 13% menos, pero gastan un 17% máis en alimentos. Sí, sí, un de cada 4 españois destina un 30% dos seus ingresos
0: claro.
1: a comida. Claro. Pois se é un 40% de media a vivenda e un 30% a comida.
0: Aí está o gran problema, Esther.
1: Xa non temos buratiños no cinturón para ir apretando.
0: Hombre, claro, claro que sí.
1: Caramba, que as cifras son tamén que o vera hoxe, pero non lembraba exactamente, eran 13 e 17, efectivamente. E quería dar as cifras correctas, sí.
0: Eu teño entendido que na vivenda se baixa máis do 30%,
1: nalgúns casos ata 40, efectivamente.
0: Ata 40, supera, non?
1: Supera.
0: Están vivindo en determinadas cidades, moita xente, pois, resulta que vive en caravanas e xente con traballo. Sí. Escoitaba este día, era precisamente en Palma de Mallorca, que era funcionario que se levantaba todos os días da súa caravana para ir traballar todas as mañas hasta as 3 da tarde, porque él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía él, bastante decente, porque, bueno, pues tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían botado, porque lle te explicaban o que era o coste nun do aluguer, e esa era a situación que se topaba ese home, ¿no? E como ese, moitos e moitos, ¿no? De aí que non me extraña que haxa unha revolta a nivel do Estado español polo asunto da vivenda, ¿no? É increíble que se vaya pois o 40% dos soldos pois no que o pago dunha vivenda. E despois, claro, todo ven encarecendo. É dicir, xa dixemos máis veces, sube o petróleo e se disparan todos os prezos. O sea que todo depende, en gran parte, dos carburantes, ¿no? Depende da enerxía, ¿no? Entonces, claro, vas ao supermercado e o que antes pues, valía 2 euros, pues resulta que vale 2,50. Además, non é que suba de céntimos, non? É que sube igual pues, un 12 ou 13%. Non sei tamén, ou un 15%, non sei quen está tamén detrás desas subas. Non sei se é efectivamente o transporte ou se son os propios empresarios, etcétera, etcétera, non? E por outra parte, falábamos tamén da labor dos empresarios. Home, hai empresarios que son nobles, hai empresarios que son responsables, hai empresarios que hai seus, pero hai outros que abusan. Oye, cando lees que en Almería, por exemplo, ou en Murcia, teñen a esa xente que son emigrantes metidos en barracos deses que non os deixan salir e os teñen sin afiliar a Seguridade Social, que viven con os simples bocadillos que lle dan outra vez do día e que, bueno, afortunadamente pues, se van facendo algunhas denuncias. Hombre, ese tipo de xente, pues, eu penso que debe de ir a cadea porque non se pode explotar desa forma tan considerable pues, a unha persoa que son seres humanos, ¿no? Sexan do país que sexa, ¿no? Entonces, claro que se cometen abusos, ¿no? E o empresario español todavía lle queda moita labor por diante para ser un empresario a nivel das potencias europeas. Cando falo das potencias europeas, me refiero, por exemplo, a Alemania, me refiero a Inglaterra ou a Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, o empresario español lle interesa moito aumentar o seu capital, pero no que investimento en melloras da empresa, en facer cursos de reciclaxe para os seus traballadores, etcétera, etcétera, pois non está pola labor, non? E todo eso, pois, repercute tamén

0: no coste da produción. Non cabe dúda que os países que gastan en preparar, en reciclar aos seus traballadores, etc., pois abaratan os seus produtos á hora de sair ao mercado. Non? E despois está, falábamos, por exemplo, do gran problema da vivienda. Mira, vou poñer un caso que fai anos, isto foi no 2012, coincidindo nun viaxe que fixéramos nun cruceiro, iba ao matrimonio de Madrid, ele era de Extremadura e se dedicaba á construcción. Moi, moi agradable o home, non? Ademais, era, bueno, pues, se vou a contar que me decía que nunca tanto dinheiro ganara na vida como na construcción. Dice, na época do 2008 por aí, me decía Manuel, que comprei un el traballaba, diría, viveu en Barcelona, se desplazou de Extremadura e dice, en menos dun ano que comprei un piso a miña nai, non? Un piso non, unha vivenda, me dixo, bueno, non sei se era unha casinha ou tal. Bueno, e resulta que me dice a miña nai, oye, fillo, non estarás metido en traballos ou en cousas raras, porque isto é imposible. Dice, claro, traballaba 12 horas ao día, era xoven, e fixen moito, moito, moito dinheiro. Tanto así que lle dicía ao jefe, que se chamaba Santiago, e era coñecido polo niño, oye, niño, a final de mes, oye, con el peto que llevas, oirás contento. E dice, bueno, máis contento estará usted por la producción que yo he hecho, ¿no? Le contestaba él, ¿no? Y, sí. Y bueno, aquel hombre dice que ganaba moito dinheiro, ¿no? Dice, mira, había meses de 6.000 euros y sobrepasaba de eso, ¿no? Entonces, claro, eran épocas de, digamos, de gran abundancia, por así decirlo, ¿no? Y después, claro, o ladrillo veu abaixo, veu a época das vacas fracas, empezaron a pechar empresas, etcétera, etcétera, y eu creo que no nos repusimos daquela situación, ¿no? O sea, que seguimos todavía, pois, si non costaba xa, estancados, ¿no? Y para terminar, pois, quería decir algo importante sobre a picaresca. Mira, onde eu vivía había empresas grandes, non? E era, estou falando, fai moitos anos, 1974, 1975, a ría de Ferrol era unha ría enormemente productiva de marisco. Daquela vías botes e botes e botes mariscando. Bueno, pues había xente que traballaba en unha empresa importante, cuyo nome non vou a dicir, sí. Y se daba de baixa na empresa e iba a traballar o marisco porque sacaba 1.000, da que eran pesetas, 1.000 pesetas diarias, que era moito dinheiro, te das conta, era moito dinheiro. E había un médico ali, que era un señor maior de Melide, o chino, porque iba hasta mal vestido, etcétera, etcétera, e tiña un platillo encima da mesa e nese platillo había que poner moedas de 100 pesetas. Entonces, se señalaba co dedo a onde estaba o platillo para botar ali a moeda, ¿no? Para pedir a baixa, que non sei se a baixa era semanalmente, etcétera, etcétera, ¿no? É dicir, que había sempre e houve sempre esa picaresca. Eu non creo que na seguridade
1: social... Bueno, é unha forma moi amable de definilo, dicir picaresca.
0: Sí,
1: bueno, claro, creo que así, sí, claro, en linguaxe de 2026 chamase fraude, non?
0: Claro, tiña outro nome, claro que tiña outro nome.
1: Claro, pero bueno, en fin, pero, claro, porque...